0: تاسو ګوري چې د ټول نړۍ دا سړی خواره چې دی هغه زموږ په دې وطن باندې راپریوتو هر طرف نه. تاسو ګوري که څه څه ونه شو دلته که نه، نو هغې کې هم د مذهب په نوم هم د نورو نظریو په نوم باندې افراطونه، یعنی هر شی اعتدال سره ښه دي، یعنی اعتدال ټول نه بهترین اصول دی، مګر دا دلته زموږ وطن ته څه شی راغلو؟ افراط کې راغلو، یعنی نوی ټیکنالوژي د وسلې په شکل کې راغله. یعنی مونږ د کوزو پښتنو کې یو وخت کې د جرمنۍ د موزر تفنګچې وې، دې ته به ډېر لوی خلکو جرمنۍ تفنګچې وې، او بیا دغسې تاسو وګورئ کلاشنکوف راغی او دا نورې وسلې راغلې، نو ټیکنالوژي مونږ ته دې شکل کې راغله. او بیا پروپیګنډې کنه د بس شوروي اتحاد هغې خپل تبلیغات وو، غرب چې د هغې مقابله کې هغې خپل تبلیغات وو، نو د یو بل سره جګړه وه، خو زموږ د خلکو په ذریعه به کېده، یعنی د جګړې خاشاک چې دي خاشاک هغه زموږ خلک وو. نو دا خاشاک سره چې دومره موده دا بمباردمان په دې باندې شوی دی، خو ما یقین دی چې وروستو ورو ورو ورو چې وخت تېرېږي زه دې نه یعنی ناامیده نه یمه، خصوصا د پښتونخوا کې زه خلک اوس ګورمه، یعنی چا باچا خان سره مونږ ګرځېدو چې هغې به خلکو ته به ډېره خواري به کوله، خو هغه وخت زموږ خلک دومره پوه نه وو، هغوی دغو تبلیغاتو ښکار شي اوس ورو دی ته پاملرنه کوي چې دا مونږ غولول شوي یو او څنګه مونږ یعنی استثمار شوي یو، زمونږ د دینی احساساتو نه ګټه اخیستل شوې ده او زمونږ د ملي احساساتو نه هم ګټه اخیستل شوې ده. نو دا یو قسم ته پوهه هو تجربې سره راځي، انسانان بهرحال انسانان دي، خدای فهم ورکړی دی، وخت تېرېدو سره بیا پوهېږي او خپل چوپنه تېره شي ټول نه قوي تجربه یا قوي درس دی هغه خپل ژوند نه سړي ته راځي. نو خو بهرحال دا تاسو خبره صحیح ده چې تېرو شپېتو کالو کې داسې پېښې دلته وشوې چې که شرق نه او غرب نه دواړو خپل خپل یعنی دومره کتابونه چې په افغانستان کې ویشل شوي دي، په پاکستان کې خو مونږ ته ځکه پته لګېده چې دلته به چاپ کېدل که نه افغانستان ته به لګول کېده، نو دا یعنی تاسو نشئ کولی میلیاردونه ډالر په دې خبرو مصرف شوي دي. اوس هم زموږ خلک تکړه دي، خلک ډېر انتقادي اذهان پکې شته، روشن فکران پکې اوس هم شته، خو دا ده چې یعنی طبعا یو تاثیر یې اغېزې باندې کړې ده، خو ما یقین دی چې دې سره سره دوی درسونه هم لاسته ترلاسه کړي دي او چې وخت تېرېږي د خلکو ولیدل چې یعنی پرون تاسو ګورئ طالبان چې دا یو قسم ته دوی سره جګړه وه، بیا طالبان راوستلی شول، بیا اوس ځینې خلک وایي چې دوی سره تعامل چې دی هغه ډېر ضروري دی او هغې سره به ډېر لوی فرق پرېوځي. دا ټولې خبرې خو خلک ګوري که نه، نو هغې په دې پوهېږي چې دا تغییرونه دا دا چې بلې راځي، یعنی مونږ دپاره خو نه راځي، مونږ دپاره خو خیر نه غواړي خلک، دا کوي خو د هغې خپلې څه ګټې بي. نو زما خیال دی چې دوی سره یعنی په خلکو کې پوه هم راځي او راغلی ده، نو داسې ناامیده کېدل نه دي پکار.
1: دا ډېره زیاته مننه ښاغلی خادم. اوس به راشو یوې بلې برخې ته، او هغه د ټیکنالوژۍ ونډه ده په دغه عرصه کې. د درېیمې نړۍ خلک د ټیکنالوژۍ له معجزې سره او په دې برخه کې له مبالغو سره مخامخ دي. دوی وایي چې لوی قدرتونه قوي ټیکنالوژۍ په لاس کې لري او د دې ټیکنالوژۍ او ساینس او پوهنې په وسیله هر څه کولای شي، ناروغیانې هم راوستلی شي، ستاسو هیوادونه هم نیولی شي، ستاسو ټولو خبرې هم اورېدلی شي، ستاسو بیخي له هر څه نه خبر دي. نو بنا پر دې دوی هر څه کولای شي او تاسو کلارې پرېوځئ. د ساینس او ټیکنالوژۍ او د ټیکنالوژیک پرمختګونو دغه وړتیا څومره ابزاری کارول کیږي په دې برخه کې؟
2: دا یو برخه ده. دوه سوه کاله مخکې خو نه آرټیفیشل انټلیجنس و، نه زیرک انټرنیټ و، او نه چټ جی پی ټی و، نه کلاود و، نه چشي و، نه څه و. هغه وخت کې خو یوازې افکارو اشخاصو تر ډېره حده پورې په خلکو کې مخ پر وده هیوادونه یا ډیولپنګ سټیټس هغوی همیشه د خپلې بدبختۍ دپاره پلمې لټوي. څوک چې کار کوي وسایل، څوک چې کار نه کوي دلایل لټوي. مخ پر وده هیوادونه غریب هیوادونه همې

0: همیشه د خپل بدبختی پړه په خپل بخت باندې اچي او په خپل قسمت باندې اچي. ټیکنالوژي یو برخه ده، اما حقیقت کې د مخبرو د هیوادونو ملتونه هغوی احساس نه لري، وطن پالنه نه لري، د ویښتابه انګیزه نه لري، او بالاخره هر هغه څه چې خدای باندې کیږي دوی ورته تسلیم کیږي او د تعظیم سر وټټي. تا مخکې یو خبره د کووډ وکړله، شاید په معاصر نړۍ کې وشتم کرن کې کووډ 19 یا کووډ 19 یو تر ټولو غټه کانسپریسی وي. ما په دې اړه باندې ډېر زیات تحقیقات وکړل. هغه خلاصه یې دا ده چې ورلډ بینک ویلې چې د کووډ 19 تاثرات په ټول دنیا باندې به داسې وي چې حد اقل واشر سلور ٹریلین ڈالر به ټول دنیا د کووډ 19 له اثره تاوان کوي. آئی ایم ایف یا انټرنیشنل مانیټری فنډ د ورلډ بینک سره په یو ګډ راپورټ کې ویلې چې کېدای شي د 2015 او د هغې نه وروسته کلونه، حد اقل درې کلونه، په دغه کلونو کې دنیا شاید 2.5 ٹریلین مستقیم او غیر مستقیم تاوان وکړي. په دې معنی باندې چې 1.5 میلیونه نور انسانان د غریبۍ طرف ته وټیل وهل شو. په 2021 کال کې یوازې 1.5 میلیونه انسانان د قحط سره مخامخ په ټول دنیا کې. په 2026 کال کې IDB، ورلډ بینک، IMF ویل چې حد اقل د دغه خلکو شمیر 900 میلیونه کسان ته رسیدلی دی. په داسې حال کې چې 600 میلیارده ډالر مسلمانان د ټولې دنیا مسلمانۍ سره 600 میلیارده مسلمانان چې دي، دوی یوازې 600 میلیارده ډالر زکات ورکوي. نو که د دغه زکات 10 نه تر 10% پورې پیسې راواخلي او په د غریبانانو باندې وشي، اصلا غریبي شته دی نه، نو ولې مسلمانان اصلا د خپل زکات دغه پیسې پر نورو مسایلو ورکوي؟ ولې مسلمان هیوادونه هم زکات ورکوي خو هم د خپلو مسلمانانو چې په غربت کې لتاړ دي د هغوی مسایل نشي حل کولی؟ نو یو خوا نه د زکات دغه سلسله غربیان هم تشویق کوي چې مسلمانان زکات ورکړي، خو زکات چېرته ورکړي؟ لکه د سعودي عربستان غوندې چې په افغانستان کې تر اوسه پورې تقریبا تر 1.5 میلیارد ډالر پورې یا په مدرسه باندې، په جومات باندې، یا په خیرات باندې، په زکات باندې مصرف کړي دي، خو یو جومات شفغان نه جوړ کړي، یو اصلي مکتب نه جوړ کړي. نو فکر کوم چې تر ډیره حده پورې اوس چې کله د مسلمانانو خبر راځي یا په مخ پر وده هیوادونو د ملتونو خبر راځي، هغوی همیشه بهانه لټوي، همیشه د خپل بدبختۍ، د خپلو اجدادو، د خپلو نیکونو سابقه په خپل ځان ورتړي. زه د داسې یو چا زوی یم، زه که داسې بدبختۍ یم، زما اجداد او نیکونه، زما پلانکی دوست محمد خان او امیر عبدالرحمن خان او احمد شاه بابا او پلانکی داسې داسې کارونه کوي، زه که نن زه نتیجه وینم. زه فکر کوم چې یو خبره باید په ډېر جرأت سره وکړم، کله چې اخلاقیات له سیاست لري کې، هلته به یوازې د خپلو اهدافو د حقوق مبارزه رامنځته کیږي. هیڅکله باید یو هیواد چې هغه مسلمان هیواد نه دی یا حد اقل پوره مسلمان هیواد نه دی، د هغوی لومړی مسئولیت په اوسنۍ معاصر سیاست کې دا چې څنګه خپل ملتونه سوکاله وساتي، د هغوی په دسترخوان باندې ډوډۍ کیږي، څنګه پر هغوی باندې اوبه کمې نه شي، څنګه په هغوی باندې ډوډۍ کمه نه شي. نو دوی بیا لاس په کار کیږي چې ستا په وینو باندې خپل اولاد ته زندگی ورکړي، ستا د کور پلاټین باندې خپل کور روښانه کړي. زه فکر کوم چې دا اوس به توطیه او غیر توطیه سره داسې بیل کو، هر هغه څوک چې خپل اهداف ترلاسه کوي په مشهور ډول باندې یا په غیر مشهور ډول باندې، خو چې د نورو د اذهانو نه پټ وي هغه ته توطیه وایي. نو ملتونه، غریب ملتونه همیشه دغه توطیه چې کله په دوی باندې واقع شي، دوی چې موږ بظلوم یو، موږ بیچاره یو، موږ خو ټیکنالوژي نشته، دی ځکه موږ د دې خلکو شنو ښکار یو. نو ملتونه همیشه او خاصا غریب ملتونه، ملتونه دغه مسایل نظام د پاره بهانه په حیث باندې نیسي.
1: ډیره زیاته مننه. څومره وخت چې زموږ د خبرونه پاتې دی، دا په دوو برخو شو تقریبا. یو پوښتنه به له دواړو درنو میلمنو څخه په داسې شکل وکړو چې یو پیغام هم له ځانه سره ولري. ښاغلی خټک، موږ له دغسې یو زورور توپانی وضعیت سره مخامخ یو، توطئې او د توطئې تیوری. مشخصه توګه افغانان څه باید وکړي؟
2: ارزادې چې انسانانو ته چې انسان سره ټول لوی قوت چې خدای ورکړی دی هغه د هغوی پوهه او عقل دی، او هغه د تعلیم سره معرفت سره هغه یعنی تراشل کېږي او زیات قوي کېږي، واکمن کېږي. نو دا خبره ده چې انسان باید دا قوت له لاسه ورنه کړي. او دې سره دا خبره هم چې هغه د یو هالند یو فلسفي هغه به دا خبره کول، هغه وایي چې نه په جړا خلاصېږي او نه په خندا خلاصېږي، د ځان په پوهولو به خلاصېږي چې ځان پوه کړي، یعنی اصل خبره دا ده. نو دا زما په خیال کې صحیح لاره ده چې سړی او بل ډیموکراسي او شفافیت، یعنی چې خبرې په برسره کېږي، داسې نظام چې هغې کې خبرې معلومې وي، خلک ته زیات خبرېږي، نو هغوی کې لږ خود اعتمادي په ځان باندې ډاډمن کېدل دا پکې زیاتېږي. نو دغه نظام هم ډیموکراسي هم ډېر ضروري، معرف ډیموکراسي او دې سره د ټیویانو باندې یعنی دا لکه چې تاسو بحث کوئ، دا بحثونه لږ زیات پکار دي، دا څېړنې لږ زیات پکار دي چې خلک یې ټول نور خلک پکې شریک شي او خلک خپلو اوبو کې جوماتونو کې خپلو کورو کې دا بحثونه نور مخي او په دې سر خلاص شي چې دا فرض که څوک توطیه کوي نو موږ د هغې مخه نیولی شو. منتها په آخرین تحلیل کې دا خبره ده چې هغه د انتونیو ګرامسي ایتالوی مفکر چې هغه خبره ماته را یاده شي، هغه وایي چې یوه نړۍ مړه شوې ده، یعنی یوه زمانه نړۍ مړه ده او بله د زیږېدو په درشل کې ده، خو په دې منځ کې وخت چې دا د بلاګانو وخت دی، نو موږ چې کوم اثر کوو دا هغه منځنۍ د ګزار مرحله ده، د یوې نړۍ د مرګ او د بلې نړۍ د زیږېدو تر منځ زمانه ده.
1: او ډېر زیاته مننه خټک صاحب. او باقي وخت به ښاغلي خادم ته په دې ورکو چې دغه تاسو له تیوریک پلوه اتمن په دې کتابونو کې په هغو بحثونو کې په هغو ډسکورسونو کې چې د توطیې د تیوري په اړه شته، د هغې په وړاندې د ودرېدو د مقاومت د ځان د خلاصولو لارې چارې هم معرفي شوي دي، لکه تبلیغات ضد د تبلیغات یا مثلا ترهګرۍ ضد د ترهګرۍ. د تیوري د توطیې تیوري د لویو قدرتونو د سیاستونو یوه برخه وګڼو، کتابونه پوهان دانشمندان څه وایي د وقایې او د دې په وړاندې د ځان د خلاصولو لارې چارې څه دي، علمي لارې چارې څه دي؟
0: بالکل صحیح خبره دې وکړه. ایمانوئل نوریگا وی تاریخ هغه چاته سزا ورکړه چې سبا پاړې فکر نه دی کړی. او تاریخ څه ته وایي چې د حوادثو د زمان او مکان په قید باندې بحث، څه پخوا شوي دي، خراب شوي دي، باید تکرار نه شي، او څه نه دي شي چې باید وشي. زه فکر کوم چې ټول ملتونه او خاصتا زموږ وطن افغانستان او زموږ ملت افغانان د هغوی دپاره یو دوه درې ډېر زیات مهم مسایل دي چې ځان پرې پوهېږي. نہ امید دے چیزی دا خبر زر راون غاڑم زکا چی ممکن سو دقیقی پاتی بھی افغانستان تا چکل امریکا راتللا بش ویل چمنگ دا اقتصادی رغخت دا خوز دا حقوق و دا دموکراسی دا تحقق دا پارا غلی کل چی دو شل کالا پا افغانستان کی تیر کرل آیا اقتصادی رغخت بامداوی چی پا یو سلو دیش ملیارد ڈالر اقتصادی یا انکشافی بودیجه چی پا افغانستان کی مصرف کرلا تر اوسه پوری پا افغانستان کی 800 میگا واٹ برق دے چې 55% حد اقل داخلي دی او 55% اوس هم له بهره راځي. 3000 میگاواټ زموږ د ټول افغانستان برق ضرورت دی او 3000 میگاواټ موږ په افغانستان کې تولید ظرفیت لرو. زما دی چې په یو مجلس کې کرزي صاحب سره ناستو غرمې ډوډۍ کې ویل چې ما امریکایان ته ویل چې تاسې په افغانستان کې برق جوړ کړئ، هغه ویل چې موږ په کندهار کې لوی جنریټرونه راوړو او تیل هم دلته درکوو، که داخلې واخله که نه اخلي په توتیاره کې کېنه. نو یو د افغانستان د ملت لپاره درس دا ده چې هیڅ ملت ستا د برخلیک د بدلېدو لپاره نه راځي، ته به پاڅېږي خپل برخلیک بل جوړې. دا یو برخه ده. دوی مسله دا ده چې کله امریکا افغانستان ته راغله، د افغانستان امریکا ملت یو طرف ته خو د امریکا سیاسیون بل طرف ته. له 2021 کال نه وروسته اصلا د مواد مخدره او د اپینو ترویج په افغانستان کې او په دنیا کې دی. تاسو ولیدل چې آیا په تیرو شل کالو کې یو داسې مدبر او تکړه وزیر د مواد مخدر د وزارت تعین شوی دی؟ نه، کله واشه. ایسټ ویسټ انسټیټیوټ ویلي که چېرته د هلمند نه تر نیمروزه پورې د مواد مخدر د انتقال دغه لاره هره تروریستي ډله ونیسي، هره ډله ونیسي، یوازې د مواد مخدر د انتقال پیسې به یو میلیارد ډالر پورته کړي، او دا به د دنیا تر ټولو قوي ترینه تروریستي ډله یا هم ډله وي. درې نوي سلنه د ټول دنیا مواد مخدر په افغانستان کې اپین په افغانستان کې تل کېدل. یو اونس پوډر په یو ډالر په افغانستان کې، کله چې په ایران ته لاړ په یو ډالر پنځلس سنټه، کله چې په لندن ته لاړ په دوه څلوېښت ډالر، کله چې په امسټرډام ته لاړ په شپږ څلوېښت ډالر به کېدل. نو که چېرته په امریکا کې یوازې د مواد مخدر مثلا دغه کم یو نشه یي توکي او الکهول او شراب او پنځه سوه میلیارد ډالر پورې رسیږي، نو ولې باید په افغانستان کې حد اقل یو لس میلیارد ډالر هم نظام ته او هم مخالف نظام ته ونتل شي چې جنگ باید دوام وکړي او همیشه باید مواد مخدر هلته اوسي؟ نو د افغانستان ملت ته خو بیا هم پوهېدل پکار دي تر کومه وخته پورې به د تمسا اوښکې توکي، تر کومه وخته پورې به خوب باندې ویده وي، تر کومه وخته پورې به دغه یو څوک به وي چې حد اقل دا خبرې ورته وکړي، یو څوک به وي چې په عین الیقین باندې مسایل وګوري. د افغانستان ملت کې مشکل دا دی چې اصلا دوی نه په خبره باندې پوهېږي او نه بل ته غوږ. خو که هر وخت کې پکې یو سړی پیدا شو چې هغه خبره وکړله، هغه بیا سپکوي، هغه بیا ورکوي، هغه بیا په لویو لویو بهانو باندې، په لویو لویو لویو تهمونو باندې متهم کوي. نو دویمه خبره د افغانستان د ملت دپاره دا ده. درېیمه مسله دا ده چې افغانستان یو ډېر عظیم او ډېر ډېر مالدار هېواد دی. درې ټریلیون ډالرو معدنیات په افغانستان کې ثبت شوي دي. یو روسي کمپنۍ تحقیقات کوي ویل که چېرته د افغانستان دا معدنیات راوبسل شي، هر یو تبه ته یو یو د طلا غټ غټ کاڼې رسېږي. د درې سوه رقمه طبیعي منرالونه په افغانستان کې. آیا تاسو فکر کوئ چې بوش رښتیا هم د افغانستان اقتصاد وخت؟ آیا تاسو فکر کوئ چې بوش رښتیا هم د افغانستان اقتصاد وخت په داسې حال کې چې زموږ د ارګ کوم سړک چې وو هلته به تر لس کیلومتر پر اور په ساعت کې تللی نه شو ځکه دومره جمپونو؟ آیا ته فکر کوي چې بوش او د هغه دربار او ټرمپ د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره راغلی په داسې حال کې چې په پنځلسم د اګست باندې پرېوکسل او ټول ملت یې تباه او برباد کړ؟ زه فکر کوم چې د افغانستان د ملت دپاره اوس پکار دی چې اوس ځان وپېژني، د خپل ځان دپاره، د خپل ارمان دپاره، او د هغه جهان دپاره چې دوی پکې ژوند کوي باید ډېر واضح تعریف ولري. دغه اماره چې څومره سرکونه او څومره کار په کابل کې په دې دو درې کالو کې وکړه، دا ټول امریکا سره د ناټو په تیرو شلو کالو کې ونکړه. ته فکر کوي چې رښتیا هم امریکا د انکشاف دپاره راغلې وه؟ نو فلهذا دا ټولې خبرې په یو پیغام کې هم د افغانستان ملت ته کوم او په یو تیوریک اکاډمیک بحث کې ورته کوم. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې خټک صاحب ویلې، ډېرې زیاتې خبرې ما سره پاتې شوې، حد اقل یو څلور پنځه ساعته باید دورم په دې باندې بحث وکړو چې توطیه څه شی ده، څه رقم واقع کېږي، د هغې میکانیزمونه څه شی دي، شخصي کمپنۍ څنګه کوي، حکومتونه څنګه کوي، نیکسن څه شی وکړل، جنرل فورد څه شی بیا وکړل، څنګه اډمیرال کولبی د سی آی رئیس وژل شو، څنګه الډو مورو وژل شو، ایټالیا صدر اعظم څنګه څنګه څنګه څنګه. نو دې په خاطر باندې چې مباحث ډېر زیات ملت آگاهي مهمه ده.
1: زه ژمنه کوم خادم صاحب چې د دې دپاره د دې ټولو دپاره به یو بل پروګرام هم جوړوو، بیا به تاسو را بولو او دغو ټولو سره به په جزئیاتو خبرې کوو. د اوس دپاره لږ ستاسو دواړو نه ډیره زیاته مننه. زمونږ دغه فرهنګي سپړنه دلته پای ته رسیږي. زه پوهیږم چې ډیر بحثونه پاتې دي، اما د دې به همداسې پسې لیکه اخلو او دا به سره تعقیبوو. تربلی فرهنگ
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر. 25 سال پس از حملات مرگباری 11 سپتامبر کارشناسان در گفتگو با افغانستان انترنشنال هشدار دادند که القاعده هرچند نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده است، اما در افغانستان تحت کنترل طالبان در حال بازسازی خود است و ممکن است بار دیگر غرب را غافلگیر کند. آنان گفتند که طالبان تحت هیچ شرایطی از حمایت القاعده دست بردار نیست. مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد مطالعات جنوب آسیا در شورای اتلانتیک، ولید فارس، پژوهشگر و مشاور پیشین کارتر انتخاباتی دونالد ترامپ و عمر شریفی، مدرس مردم شناسی در دانشگاه آمریکایی افغانستان، در برنامه تالار که روز پنجشنبه نشر شد، درباره چشم‌انداز تهدید القاعده صحبت کردند.
6: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: مرا با بزم غزل‌های عاشقانه ببخش و یاد کابل زیبای نازدانه ببخش. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببخش. به تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببخش. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببخش.
10: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
11: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
12: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
13: یک دقیقه خبر.
5: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که حضور آمریکا در افغانستان و دیگر مناطق پس از حملات 11 سپتامبر، پیش از آن که برای مبارزه با تروریسم باشد، برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک و گسترش نفوذ واشنگتن بوده است. او آمریکا را متهم به سوء استفاده از همبستگی بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل مرتبط با 11 سپتامبر کرد. لاوروف در گفتگو با رسانه روسیه RBC گفت آمریکا از این همبستگی بین المللی و قطعنامه‌ای که عملیات نظامی و ایجاد ائتلاف بین المللی را تایید می‌کرد، نه آنقدر برای مبارزه با تروریسم، بلکه بیشتر برای اجرای برنامه‌های ژئوپلیتیک و گسترش حضور و نفوذ خود بهره برد. وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که این رویکرد واشنگتن بعدها در حوزه‌ها و مناطق دیگر چون افغانستان، عراق و لیبیا نیز به نمایش درآمد.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
15: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

د دریمې نړۍ وګړي ولې لویو نړیوالو پیښو، ستراتیژیو او سیاستونو ته ډیر ځله د شک په سترګه ګوري؟ آیا د جګړو، سرچینو لوټولو، مداخلو او آن اولګو، بېوزلیو او لویو ناروغیو تر شا د انساني کړیو پټ لاسونه دي؟ تر نن 25 کاله پخوا پر همدې ورځ د نیویارک سوداګریز برجونه راونړېدل او د نړۍ د معاصر تاریخ یو بل دوران یې راپیل کړ. دا او دې ته ورته نورې لویې پیښې د ګڼو ګمانونو، وهمونو، آوازو، حدسونو او فرضیو د ګردلو تر شا داسې مرموزې او مبهمې ښکاري چې د حقایقو باور یې ستونزمن کړی دی. داسې ولې کیږي؟

0: وخت ساغر شو د بدمستو زورورو په لاس پریوت، کله مات کله یې جوړ کا کوزګرو په لاس پریوت. خدا زده کوم غلام بیا راته په کوم غلام به پلوري، دا یوسف وطن مې بیا د سوداګرو په لاس پریوت. زموږ د زمانې د ښه شاعر نور محمد لاهو په تعبیر وخت د بدمستو زورورو په لاس پریوتی ساغر دی چې کله یې جوړوي او کله یې ماتوي. آیا همداسې ده؟ دغه زورور څوک دی او د جوړولو او ماتولو معیار یې څه دی؟ ځینې فکر کوي چې د توطئې تیوریګانې په خپله د توطئې برخه دي او د وروسته پاتې ملتونو د جمعي ارادې د ماتولو او کمزوري کولو لپاره جوړیږي. هر ګوره که دوی دومره تر اغیز لاندې راوستل شي چې خپل برخلیک په خپل لاس بدل نه کړای شي. د توطئو تیوري د نولسمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې په سیاسي ادبیاتو کې مطرح شو، خو تصور یې تر دې پخوانی دی. د شلمې پیړۍ تر نیمایي پورې په ټولنپوهنه، ارواپوهنه، تاریخ او سیاسي علومو کې دومره مطرح شوه چې د کارل پوپر په شان نامتو فیلسوفي پوه هم پرې خبرې وکړې، او د دقیقې څېړنې اړتیا یې د ګڼو سیاست پوهانو او ټولنپوهانو لخوا مطرح شو. د توطئې تیوري هغه باور یا تفسیر ته ویل کیږي چې یوه ناڅرګنده او زیان اړوونکې پیښه د یوې پټې او قدرتمنې ډلې د قصدي پلان یا همغږۍ پایله بولي. دا تیوریګانې دا باور عاموي چې لویې او مهمې پیښې د ځینو پټو کړیو د پلان شویو دسیسو له امله پیښیږي. په وروستیو کلونو کې خلکو آن د کووید 19 ناروغۍ خپرېدا ته هم د شک په سترګه کتل او په اړه یې رنګارنګ تبصیرې کېدې. د ټولنیزې ارواپوهنې متخصصان وایي چې د داسې باورونو عامول په حقیقت کې پر انساني ټولنو د کنټرول هڅه ده، ځکه په خلکو کې دا احساس رامنځته کوي چې ګواکې پټې ځواکمنې کړۍ چې هر څه وغواړي هماغسې به کیږي. په درېیمه نړۍ او آن ځینو نیمه مختللیو هیوادونو کې د جمعي ارادې پر بنسټ مثبت تغییر او خپلواکۍ ته د رسېدو هڅې د همداسې تیوریو د عامولو او په دې برخه کې له مبالغې ډک چلند په وسیله ناکامیږي. داسې ښکاري چې د توطئې تیوریګانې په خپله د لویو قدرتونو د نفوذ او برلاسۍ وسایل او اوزار دي. راځئ په دې اړه د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلید وګورو.
1: د سپتمبر د 11مې بریدونه یوازې د نړۍ په تاریخ کې یوه خونړۍ پیښه نه وه. د دغې پیښې د هماغې لومړۍ ورځې د تر شا یې څوک دي پوښتنه هم راپورته شوه، او له همدې ځایه د توطئې ګڼې تیورۍ بیا په نړیواله کچه تودې شوې. خو توطئې یوازې د سپتمبر له 11مې سره نه دي پیدا شوي. د دې فکر ریښې تر دې ډېرې پخوانۍ دي. د توطئې تیوري اصطلاح د 19مې پیړۍ په وروستیو کې په ورځپاڼو کې پراخه سوه. وروسته د 20مې پیړۍ له سترو سیاسي بدلونونو سره دغه ډول نظریې هم لا پراخې سوې. لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې او په ځانګړي ډول سړې جګړې د پټو دسیسو، جاسوسۍ او د پټ دښمن تصویرونه پیاوړي کړل. هر لوری به هڅه کوله د خپلو سیاسي ناکامیو او نړیوالو پیښو تر شا پټ لاسونه پیدا کړي. کارپوهان وایي د توطئې نظریې یوازې سیاست نه وي، روغتیا هم ترې اغېزمنه سوې ده چې ورسره د ویروسونو د قصدي جوړولو، خپرولو او د نفوس د کنټرول ادارې هم خپرې شوي دي. افغانستان هم د توطئې له روایتونو مستثنا نه دی. د شوروي یرغل، کورنیو جګړو، د امریکا شل کلنې جګړې او د طالبانو بیا واکمنېدو هر پړاو خپل بېلابېل پټ روایتونه پیدا کړي دي. خو اوس پوښتنه دا ده، آیا هر شک حقیقت دی او آیا هر پټ احتمال د توطیه ثبوت کیدای سي؟
0: د توطیه تیوری څه ده؟ آیا د نړۍ لوی پیښې د کوم نامرئی انساني ځواک لخوا کنټرولیږي؟ آیا دا د ویرې خپرولو یوه ذهني لوبه ده؟ په دې کې د ساینس او ټکنالوژي ونډه څه او څومره ده؟ آیا لوی سیاستونه د توطیې د تیوریو په مرسته عملي کیږي؟ د یویشتمې پیړۍ تیرې دوه نیمې لسیزې د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته دوران ګڼل کیږي. په دې لسیزو کې د ترهګرۍ په وړاندې تودې جګړې پیښې شوې او همدا اوس په شدت روانې دي. په دې نویو جګړو کې د دغې پدیدې ونډه څومره ده؟ دا او نورې تیوریکې پوښتنې به له خپلو میلمنو څخه وپوښتو. له موږ سره دي ملت پال سیاستوال څېړونکی او لیکوال ښاغلی افراسیاب خټک، او د نړیوالو چارو څېړونکی ژباړن او لیکوال ښاغلی انتظار خادم. دواړو قدرمنو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پوښتنه به له ښاغلي خادم صاحب نه پیل کړم. ښاغلی خادم، تاسو په دې اړه څېړنې کړي او په دې برخه کې ځانګړی نظر لرئ، په عام ژبه باندې راته ووایئ دغه د توطیې تیوري څه ده، ولې شته، او پراختیا او اغیز یې په اوسنۍ نړیوال سیاست کې څومره ده؟
2: ډیر مننه قدرمن لیوال صاحب او ښاغلي خټک صاحب ته هم سلامونه، ستاسو لیدونکو ته هم سلامونه. دا موضوع ډیره جالبه ده او ډیر دلچسپه ده، او زما د تحقیقات او څیړنو یو مهمه برخه هم دا تشکیلوي، نه په تحقیقاتي لحاظ باندې چې مجبوریت و، بلکې زما خاصه علاقه هم د کانسپیرسي تیوري یا د توطیو تیوري سره ده. زما په فکر باندې چې د توطیو تیوري او خپله توطیه دا دوه جلا مفاهیم دي. توطیه چې کله په حقیقت باندې بدله شي، او د توطیو تیوري کله چې خلک د یو حادثې په اړه باندې فکر کوي چې ګواکې دا توطیه ده، نو هغه ته توطیو تیوري وایي. د توطیو تیوري هم حکومتونه کوي او هم اشخاص کوي، یعنی سټیټ او نن سټیټ اکټرز یې کوي. حتی په کورونو کې هم توطیه وي، د ملګرو ترمنځ هم توطیه وي. توطیه په وجودي لحاظ باندې یا د وجودي فلسفې په لحاظ باندې شته ده. د بابا آدم زمانې را په دې خوا تر اوسه پورې هر هغه عمل یا هدف ته چې د پردې تر شا دوه یا څو نفره هغه تر تنظیم کې، ترتیب کې، عملي کې، او هدف ته ورسیږي او نه رسیږي، دې ته توطیه وایي. نو زما په فکر باندې چې د سیاسي علومو او خاصتا د معاصرو سیاسي علومو په ټول مباحثو کې د توطیو تیوري هم بحث شوې ده، هم شته دی، هم محققین په دې اړه باندې ډېر زیات کار کوي. د شرق او د غرب او افریقا او امریکا نه کراونی سي په ډیرو مسایلو کې د توطیو تیوري شته دی. دا که د اشخاصو قتلونه دي، دا که د حکومتونو او نظامونو تبدیل دی، دا که د اقتصادي کمپنیو سازماندهي شوي تبلیغات او اعلانات دي. نو نور مباحث به وروسته کوو، خو خلاصه هم دا ده چې توطیه هم شته دی او د هغه وجود هم شته دی، دا حکومتونه هم کوي او اشخاص هم کوي.
0: او ډیر مننه خادم صاحب، بیرته راځو او په دې به بیا بحث کوو چې د دې د هغه د وهم او د حقیقي وجود ترمنځ دغه خط فاصل څومره دی، څومره رښتینی دی، څومره تاثیر دی. ښاغلی خټک، د درېیمې نړۍ خلک ویل کیږي چې نسبت په خپله توطیو ته د توطیو د تیوریو ډېر قربانیان دي. ښاغلی خادم ویل چې هم توطیه شته او هم د توطیو تیوري. دغه بیچاره خلک، وروسته پاتې، وږي، محروم او قرباني ملتونه، تر ټولو ښه دا ده ووایم چې قرباني ملتونه څومره د توطیو قربانیان دي او څومره د توطیو د تیوریو قربانیان دي.
3: ډیره مننه تاسو ته هم سلامونه احترامونه محترم خادم صاحب ته، تاسو لیدونکو اوریدونکو ته هم سلام احترام. نه پس دا عرض کوم چې لکه څنګه خادم صاحب هم وایي، داسې دی چې توطیه خو انساني تاریخ کې تل وجود لرلی دی، او خصوصا دا د بقا جدوجهد مبارزه چې انسانان یا ډلې یا ملتونه دا ټول یعنی بقا په جدوجهد کې کوم جنګ کړی دی. دیکھی یو طرف ته مخامخ جنگ، سرګند جنگ، بل طرف ته پټ جنگ، یعنی جنگ تکتیکونه دا هم تاریخ کې پاتې شوي دي. البته فرق دا راغلی دی چې اوس په نړیوال کېدو پروسه چې شلمې پیړۍ کې راغله نو اوس د ټولې مسلې د نړۍ چې دی هغې ته ټول خلک پاملرنه کوي د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي نو په هغې کې بیا د ابر قدرتونو خبرو ته خلک زیات په شک سره ګوري او درېمې نړۍ کې خو دا مسله ده چې یو خو فهم کم دی د مثال په توګه دا اوس تاسو چې دا هغې کې وخیلو په اول سر کې دا امریکا کې چې دا یولسم د سپتمبر دا پیښې شوې تروریستي بریدونه شوي وو نو دې کې داسې چې دا کېدل په خپله خلکو ذهن کې دا څنګه کېدای شي یعنی دا خو دلته کې د زموږ د علم سطح د پوهې سطح دومره ټیټه وه چې هغې دپاره چې داسې تیاری دې را شي او هغې دې بیا داسې تر بلډنګونه سوري کړي او هغې نه دې کړه داسې وشي که نه او دا داسې خبرې نو هغې دا خیال و چې دا خو تش دولتونه کولی شي یعنی افراد څنګه د دې جوګه شوي دي که نه حالانکه افراد هم د جوګه کېدای شي یعنی تروریستي ډلې ډېرې مجهزې ډلې دی خو بهرحال د خلکو په ذهن کې خو دا خبرې وي نو دا یو خو نړیوال کېدل بل دا ده چې د خلکو ذهن کې دا خبرې دي او درېیمه دا ده چې جنګ چې دی هغه تش د وسلو په سره پاتې نه دی نړۍ کې سیالي رقابت جنګ دا تش تر وسلو تر فزیکي جنګ پورې محدود نه دي دا روحي جنګ عصبي جنګ او هغې دپاره د بیانیې روایت جنگ چې روایتونه هم جنګېږي نو لہذا دې سره د دې توتیې تیوري چې دې ته یو قسم ته قوت دې موندلی دی خو تاسو خبره صحیح وه چې توتیې نه زیات توتیې تیوري چې ده هغې خلک ډېر ژوبل کړي دي ذهني توګه ژوبل کړي دي او ډېرې پېښې داسې دي چې هغې په ځای چې یو معقول تحلیل پړنه تجزیه وکړي هغې په ځای باندې اکثر دغه دا او بل د آسان کار هم دی لنډه لار ده نو سړی وایي چې دا فلانکي داسې کړي دي او هغې ته ټولې خبرې تړون ورکړي هغې ته ځان خلاص کړي
0: ډېره زیاته مننه په همدې برخه کې به یو بله پوښتنه په تېره بیا زموږ د سیمې په اړه وکړو خادم صاحب له تیوریک پلوه ستاسو مطالعات څه وایي دلته دوه برخې دي توتیې شته تاسو به مې ویلې خټک صاحب به مې ویلې او ټولې پېښې ښیي چې داسې شته اما آیا د توتیې تیوري یوازې له قرباني ملتونو ولسونو سره یو وهم دی که نه دا په سیستماتیک او طرحه شوې بڼه باندې د لویو قدرتونو له خوا نه د ابزارو د ډارولو د تخویف د کنټرول او د تاثیر لاندې د راوستلو دپاره د ابزارو په توګه هم کارول کیږي
2: توتی څنګه چې خټک صاحب ویلي شته دی دا د تخویف یا د روب یا د ډار د پاره نه استعمالیږي همیشه کوشش کیږي چې کله توتی عملي شي توتی پټې وساتل شي ځکه چې کله توتی افشا شوله نو د هغه خلکو چې توتی جوړې کړي دي هغه خپله یو جرمي نسبت ورته کیږي نو همیشه د توتیو تیوري ابلاغ کیږي نه بلکې عمل کیږي او یوازې پر اهداف باندې منتج هڅوي چې خلک ترلاسه کړي دا تقریبا له ډېرو سلګونو کلونو را په دې خوا د توتیو تیوري شته دی حداقل دوه نیم سوه کاله چې خاصتا امریکا وجودي فلسفه رامنځته شوې ده دغه توتیو تیوري هم عملي شوې ده همې د امریکا حکومت عملي کوي همې سی آی ای او ای بی آی هم عملي کوي او حتی هغه بعضی تحقیقاتی مراکز چې په امریکا کې دي په لندن کې دي په اروپا کې دي حتی په چین او په روسیه کې دي هغه قوتونه چې مثلا د اقتصادي پلوه ډېر غښتلي دي هغوی د خپلو اهدافو د تحقق په خاطر باندې ډېر لوی کارونه کوي مثلا ډېر زیات زرګونه او زرګونه کتابونه په دغه ادارو په دغه تحقیقاتي مراکزو د توتیو په عملي کوونکو او ډیزاین کوونکو باندې لیکل شوي دي ما شاید سلګونه لوستلی وي او شاید زرګونه ساعته مې په دغه باندې تحقیق کړی وي مثلا بلډربرګ یو له هغه کورنیو له منځه دی یا له هغه جوړښتونو له منځه چې په دنیا کې توتیې عملي کوي یا مثلا بویمنس یا لومناټي چې ورته وایي همدارنګه نور مثلا د آرټ برادرس په نامه باندې داسې ډېرې زیاتې نورې ادارې شته دی چې هغوی مثلا فریمیسن د دوی تر ټولو غټ قوي اداره ده سی فار ورته وایي کونسل آن فورن ریلیشن چې دی دا په حقیقت کې یو اداره ده چې تحقیقات کوي د امریکا په اړه باندې او د امریکا د پالیسیو د تطبیق دپاره یو چوکاټ جوړوي په دنیا کې اما په حقیقت کې دا ډېر قوي کورنۍ دي یا دا ډېر قوي اشخاص دي چې سره یوځی کیږي خپل اهداف یوځی کوي سره او بیا د منافعو په استفاده باندې خپل هدفونه ترسیږي. دا ممکن یو څو اشخاص وي چې د کلی په سطح باندې یا د ښار په سطح باندې یا د حکومت په سطح باندې په افغانستان کې مثلا کله کله چې یو اصطلاح پکار ده ستوني پنجم، هغه ستوني پنجم حقیقت درلود یا هغه حقیقت لري اوس هم، مثلا کیدای شي وژن په افغانستان کې وي، په اسلام آباد کې وي، په هندوستان کې وي. نو دغه ادارې چې دي دا شته دی او دا په خپل ذات کې په هر ورځ او په هر شکل باندې عمل کېدو په حال کې د توتیو د تیوري تر ټولو غټ عملي کوونکي خپل ملګري ملتونه دي او د ناټو جوړښت دی. مثلا یو مثال درته وایم، ځکه دغه ساس بحث هم اکاډمیک او علمي بحث دی، نو ځکه باید بعضي مثالونه وړاندې کو تر څو زمونږ دغه فکر چې دی دا ثابت کړي. مثلا کله چې امریکا او یا خاص مثلا پنځه لوی هیوادونه چې امنیت شورا دایمي غړي دي، دوی که غواړي چې یو فرضیه رامنځته کړي او هغه فرضیه بیا عملي کړي، اولی تحقیقاتی مراکز ته ورکړي. او په امریکا او په لندن کې تحقیقاتی مراکز مثلا چاتم هاوس دومره قوي اداره ده، مثلا نیو امریکا سنټر یا داسې نورې ادارې دي چې هغه کله تحقیق وکړي هغه دومره قوي وي چې ټوله نړۍ خوځوي. بیا د هغه وروسته دوی مطبوعاتي ادارو ته او خاصتا مین سټریم مطبوعاتي ادارو لکه مثلا سی این این شو یا بی بی سی شو یا مثلا فاکس نیوز شو، په دې اړه باندې یو امریکایي فیلسوف دی چې لیونګ فلسفر ورته وایي، ژوندی فیلسوف ورته وایي، نوام چونسکي. هغه چې هغه وخت کې ما د کتابونو لوستل تقریبا یو سل او شپاړس کتابونه لیکلي وو، دوه پی ایچ ډی لري. هغه یو کتاب لیکلی په نامه د میډیا کنټرول. هغه وایي کله چې سی این این د اسرائیلو د فلسطین په مسله کې د فلسطین یو راپور طرفداري باندې نشر کړ، نو په یو ساعت کې شپږ زره ایمیله د سی این این رئیس ته ولیږل شو او دغه ریپورټ کنډم کړ یا تر انتقاد لاندې راوسته. نو بیا دغه ادارې د مطبوعاتي ادارې دومره قوي دي چې د دغه تحقیقاتي مراکزو دغه کوم جوړه شوې فرضیه چې ده دا بیا تبلیغ کړي، له هغوی وروسته یې ملګرو ملتونو ته یوسي، هلته عمومي اسمبلۍ کې یا خاصتاً مثلا په هغه جمع پنځه هیوادونو کې چې امنیت شورا امنیتي دائمي غړي دي، هغوی پرې فیصله وکړي. او دا فیصله هم دومره تعصبانه ده، دومره له یو طرفه قضاوت نه ډکه ده چې که څلور چېرته تصمیم ونیسي او یو طبیعت نه وي، نو که چېرته ویټو کې هغه تصمیم قابل د عمل نه دی. یا یو سل درې نوي هیوادونه چې په ملګرو ملتونو کې دي، که چېرته یو هیواد ونه مني دغه یو سل دوه نوي هیوادونو نظر هیڅ معنی نه لري. له هغه وروسته بیا د ناټو دوی مثلا خاصتاً فرض کړئ یو مثال درته وایم، د لیبیا حمله د 1993 کم قطعنامه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړه چې په لیبیا باندې باید حمله وشي، ملګرو ملتونو د هغه د تطبیق مسؤلیت درلود. فلهذا ناټو په 2011 کال کې لاړ لیبیا ته، قذافي ووژه چې هلته انسانان په خطر کې دي، هلته ملتونه په خطر کې دي، په داسې حال کې چې هلته ډېرې لوی لوی توتی وي. اصلا دا د کانسپیرسي تیوري یا د کانسپیرسي یو تر ټولو ښکاره او رغنده مثال دی چې ناټو څه غوښتل، هلته څلور پنځه شپږ اهداف وو که چېرته معلقه درلودله، پر هغه مو بحث وکړو. نو لنډه دا ده چې کله چې دغه دغه تطبیقي حالت ته ورځي، هلته یوازې یو حکومت نه وي، هلته یوازې اشخاص نه وي، بلکې هلته لوی لوی ادارې چې تیر سلګونه کاله د هغوی وجود شته دی، هغوی اصلا د تطبیق لپاره چوکاټ جوړوي او مشروعیت ورته ورکوي.
0: ډیره زیاته مننه په جزئیاتو معلوماتو ښاغلی خټک. بیا به هم د قربانی یا د فقیرو بې وزله شاته پاتې بې خبره جنګ و جهل ځپلیو ټولنو ته ورشو، دغه مسئله آیا داسې یو فضا نه رامنځته کوي چې د وروسته پاتې ټولنو خلک بې ارادي کړي او داسې فکر وکړي چې نو هر څه چې کېږي خو لوی قدرتونه یې کوي، موږ هیڅ نه شو کولای، او په اصطلاح تقدیر ته پریوزي او له تدبیره لاس واخلي؟ آیا د دې په وړاندې په فقیرو او وروسته پاتې ټولنو کې د ویښتیايي او هوښیارونې نهضتونه شته؟ د هغوی دپاره څه ډول اقدامات پکار دي چې دوی په جمعي اراده باندې باورمن کړي؟
3: ارزده دی چې دې خبره کې لکه چې خادم صاحب تفصیل سره وایي، واقعا داسې دا جنگ لکه چې ما مخکې عرض کړی وو چې دا روحي و سبي جنگ مشتا او هغه جنگ په دې نوی چې کوم منابع دي د خبرونو د خبرولو هغه سره دا امکانات ډېر زیات شوي دي چې دغسې جنګونه په مخ بوتلی شي او درېمې نړۍ یا د وروستو پاتې هېوادونو کې دا ډېر لویه مسله یي. مثال په توګه تاسو ګورئ زمونږ دا سیمې چې دي اوس دې کې زمونږ خلک خو الحمدلله ډېر وخت نه مسلمانان دي او رښتیا وایي نو په دې سیمه کې اسلام خورولو کې افغانانو ډېر لوی نقش لوبولی دی. مګر تاسو ګورئ چې دلته په تیرو 500 کالو کې داسې یو فضا جوړه کړې شوه چې د مذهب په نوم باندې یعنی څنګه شاه امان الله خان غوندې بادشاه د هغه حکومت خلاف کنه یو پاڅونونه او تبلیغات او یو قسم د هغې راغورځولو دپاره دا ټولې لوبې وشوې. نو تاسو ګورئ اوس یعنی په پښتونخوا کې په افغانستان کې موږ تربیه اندازې پر پښتونخوا کې ډېر زیات دلته مونږ وینو. مثلا د پولیو مرض دی. پولیو مرض خو معلوم دی یو مرض دی. ماشومان باید هغه څاڅکي او ماشوموالی کې په خوله کې واچوي چې هغې سره هغوی کې دا معافیت پیدا شي د دې بیماری د مرض ضد باندې. مګر دا دا خبره خوره کړې ده داسې په عمیقه زموږ ټولنه کې تللې ده چې دا دې لپاره شوې ده چې دا د مسلمانانو کې دا هغه ختم کی یعنی د خپل نسل زیاتونه یا فکر نه داسې تبلیغات کړي دي. او تاسو وګورئ چې یعنی دا کم شفاخانونه نرسانې ډاکتران یا نور خلک ګرځي چې خلکو سره کومک وکړي دروازو ته ځي چې خلک بچي شل کېدو نه فلج کېدو نه بچ کړي وژغوري هغوی هغوی وژل کېږي او دومره ډېر ګڼ تعداد کې ووژل شول. دا داسې خلک دي چې تاسو وګورئ چې د ټول د دې قرباني شوي دي یعنی د تحت منلو خبره نه ده چې نو دا ډېر یو داسې خبره ده چې دې کې او یو خبره بلم ده چې کومو ټولنو کې یعنی اطلاعاتو باندې بحث ډېر نه کېږي او یو قسم ته مخفیګري ډېره مخفیګرایي زیاته وي نو هغه ځای کې بیا دا دسیسو تیوري چې دا زیاته خپرېږي ځکه چې چون واقعیتونه خلکو ته معلومیږي نه لہذا هغوی دغه خبرو باندې بیا توجیه کوي تفسیروي خبرې چې دا داسې به شوي وي او دا خو یعنی ابر قدرتونه زه تاسو ته وایم ما یو چاته په کتاب کې لوستي دا د یالتا کانفرنس کې چې هلته په شوروي اتحاد کې کېدو نو هغې کې او سټالین او روزویلټ او چرچل او نو دې خپلو کې خبرې کولې برېټانیا امریکې او شوروي اتحاد خپلو مشرانو نو دې دې کې چې سار به چې ناشتې نه مخکې رسمي خبرو نه مخکې چای ناسکلې چې په دې باندې خبرې وشوې نو چرچل ډېر یو قسم ته ذکي او هوښیار سړی و نو هغه داسې وویل چې والله ما خو شپې خوب لیدلی و او خوب کې خدای پاک نه لري هغه راته وویل چې دا جګړه چې پای ته ورسېد دویمه جاني جګړه نو برتانیې ته به دا سیمې دا سیمې دا سیمې دا سیمې ورکړی شي یعنی نیمه نړۍ یاد کړه د برتانیې امپراتوري دا برخه به د برتانیې امپراتوري وي. نو روزویل پوه شو نو هغه وویل چې عجبه ده دې ته ورته خوب مام لیدلی نو هغه ورته څه خوب دې دواړه ورته ستالین ورته چې خوب خو داسې دی لکه چې کوم هېوادونه پاتې وو نړۍ نیمه خو چرچل اخیستې وه کومه چې پاتې وه هغه روزویل پوهېده چې ما ته خو اداره شوي نه راکړو. نو دا ستالین خو وایي چې ډېر ورانو هغه داسې دواړو ته وکتل او ورته وایي چې ښاغلیو عزت مابانو ما ته چې څومره پرې یادېږي تاسو دواړو سره ما هېڅ قسم ته وادې نه دي کړي یعنی د دې د دې د تبلیغاتو جواب یې په انداز کې وایي چې دې خپله بندکي کنه زه په دې پاسو کې یعنی دا تبلیغاتي جنګونه دا په دې سطح باندې خلکو کې زموږ کې په ټوکو کې کوي خو دا زموږ ټولنو کې بیا ډېر تاسو وګورئ یعنی زما یاد شي باچا خان چې راغلی و 1902 اویا کې و موږ ورسره ګرځېدو نو داسې موږ خلکو ورته وویل چې والله داسې وي چې تاسو خو دا د 1900 کې ځوان سره ملګری وایي که نه نو دا څنګه چې ابر قدرتونه چاته هندوانو وایي نو هغې مسلمانېدل ډېر ګرانه خبره ده یعنی مشکلات دا دا دا کومه خبرې زموږ په شهرونو کې زموږ په ټولنیز ژوند کې زموږ په میډیا کې په روایتګرۍ کې دا دا د جنگ یا د سیالۍ رقابت برخه ده.
0: ډېره زیاته مننه خټک صاحب په زړه پورې مثالونه وو. ښاغلی خادم تاسو مخکې یادونه وکړه چې د توت او جوړون کی هڅه کوي خپل توتې پټي او ساتي ځکه ک خکارشی جرمی اړخه بیا ثابتيږي او دا سم خبره ده. تاسو کله چې جرمی اړخ یاد کړ دلته د قوانینو مسله رامنځته کیږي او د اخلاقو مسله رامنځته کیږي. که څنګه په لویو سیاستونو کې په تیره بیا د ګټو په سیاستونو کې په تیره بیا په امپریالیستي چلند کې اخلاق هیڅ مطرح نه دي. آیا د توطئو د جوړولو او بیا د دې تیوریکو تاثیر ګزاریو په فعالیت کې اخلاقی حد و برید هم شته؟ قوانین د دې دپاره څه لري که نه لري؟
2: ډیره زبردسته پوښتنه ده. دو برخو کې جواب در کوم بیا راځم تفصیل ته. یو خو په معاصر یا کنټمپرری پالیټکس کې شرم، عاطفه او اخلاق متاسفانه چې نشته دی، او بیا د توطیو په تیوري کې خو بالکل نشته دی. مونږ کې نجیبه توطیه وبولو که مثلا که مونږ توطیه په دو برخو باندې تقسیم کړو، یو ایول کانسپریسی ده، یو نوبل کانسپریسی ده. یوه نجیبه او شریفه توطیه ده او بله چې دا خبیثه توطیه ده. یو کتاب دی وای لیډرز لای، ولې رهبران دروغ وایي، او په هغې کې کتاب لیکوال هڅه کړې ده چې ووایي چې اصلا رهبران اووه ډوله دروغ وایي. یو ته نوبل لای وایي یا نجیب دروغ دی. کله کله بعضی هوښیار آګاه ملتپال مشران چې له بحران وروسته حکومت ته راشي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي او تر ډېره حده پورې د دې صلاحیتونه په لاس کې وي، خو د ملت د آګاهۍ سطحه تر هغه حده پورې نه وي چې کوم پروګرامونه دا عملي کوي هغه عملي شي. نو دلته بیا دغه شریف او نجیب هدف ملي رهبران په دروغو کې یا په پټ ډول باندې عملي کوي، ځکه چې ملتونه د ډېر اوږد مهال اهدافو د تحقق لپاره حوصله نه لري، یا ملتونه لنډ مهال یو څه لیدلی شو خو اوږد مهال د یو بند د جوړېدو اراده نه لري. دوی غواړي چې مثلا سبا د دوی په دسترخوان باندې ډوډۍ وي، نه دا چې مثلا پنځه کال یا لس کال وروسته یې حداقل لس زره کیلومتره سړک جوړ وي او حداقل مثلا څلور زره میګاواټه برق په هېواد کې وي. نو کله کله د توطیو دغه شکل په دغه انداز باندې عمل کېږي، خو تر ډېره حده پورې توطیه په معاصر سیاست کې یا په معاصر چوکاټ کې همیشه د مخربو اهدافو د تحقق لپاره کارول شوې ده. زه تا ته یو مثال وایم کیدای شي ستاسو لیدونکو ته دلچسپ وي. د رواني جګړو په ضد مبارزې سایکولوژیکل وارفیر ډیویژن د دې په کې جی بی کې د دغه برخې رئیس یوری بیژمیناف نومیده. د چې کله له وظیفې خلاص شو متقاعد شو بیا لاړ وتښتېد امریکې ته، په لاس ویګاس کې په ټیکساس کې دی یو ساعته لیکچر ورکړ. هغه لیکچر ما څو ځلې ولوست واورېده، یوټیوب کې شته دی، مګر دغه څلور پنځه خبرې ماتې واغستلې. یوری بیژمیناف په ډېر جرأت باندې وویل چې یوازې روسان او کی جی بی نه، بلکې چینایان هم، امریکایان هم، د لندن خلک هم، اروپایان هم، دوی همیشه د ملتونو د تباهۍ سلسلې او پروګرامونه لري خو په مختلفو چوکاټونو په مختلفو میکانیزمونو یې لري. دوی ویل چې کله به کی جی بی ملتونه تباه کول ډېره مهمه خبره ده، کله چې به ملتونه تباه کول نو په پنځه هفتو او پنځه ویشت کال او څلور هفتو کې به عملي کول دا خپل پروګرام، او په څلورو مرحلو کې به عملي کول دا مسله. اولی مرحلې ته به د ډیمورالایزیشن مرحله ویل، یا د ملت نه د آگاهۍ او د امید او د ارمان انګیزه اغستل او ملت افکار بالکل خرابول، دي ته ډیمورالایزیشن. یعنی ډیمورالایزیشن کلمه په انګلیسي کې ته وایي چې د یو چا اعتماد په آینده باندې ختمول، دي ته ډیمورالایزیشن وایي. نو دا وایي چې دغه مرحله به مونږ په شل کالو کې عملي کوله، کله چې به یو ماشوم له موره پیدا شو بیا به کودکستان ته ته او بیا به مکتب ته ته او بیا به له پوهنتونه فارغېده، نو دغه ټول سلسله به تقریبا شل کاله کې ده. نو مونږ به یو ملت کې شروع کړ تر څو پنځه عمومي اساسي اهداف له دوی نه وتروړو په دا شلو کالو کې. مثلا د قانون حاکمیت به مو ته تروړو، چې قانون یعنی هیڅ، مثلا لا انفورسمنت د اډمنستریشن اداري سیستم به مو د منځه وړو، مثلا د استخدام سیستم به مو ګډوډ کوو، کلتور او دودونه به مو د منځه وړل، او مذهب به مو د منځه وړل، که هغه به هر مذهبي ټولنه، که هغه به اسلام وو، که هغه به عیسوي تو کار. نو په شلو کالو کې به مونږ د ډیمورالایزیشن مرحله په پنځو شیانو به مونږ غوښتل چې وتروړو. دویمه مرحله ته به مونږ د ډیسټیبلایزیشن مرحله ویل، یا د بې ثباتۍ مرحله به مو ویل. هر هغه څه چې بمنګا په دې تیر شلو کالو کې کړو په دغه پنځو کالو کې به په دې څلور کالو کې بمنګا دا هر څه انتها ته رسول، غربت انتها ته، اداري سیستم خرابواله به انتها ته، د قانون عدم حاکمیت انتها ته. په افغانستان کې تاسو وګورئ چې دغه سلسله عملي شوې ده که نه ده شوې. دورونه به له یو پوهنتونه فارغ وو، زه یې مثالونه لرم، دواړه د طب له پوهنځي فارغ وو، یو لاړ په صحت طفل کې په وظیفه درلودله پنځلس زره افغانۍ معاش درلود، بل لاړ یوسایډي سره معاش درلود شپږ زره ډالر معاش درلودل. په یو کور کې اختلاف پیدا کول، په یو کور کې پیدا کیږي او لویږي، او یو ګوره ابراهیم بلی حاضر شو، یو لاړ پنځلس زره معاش باندې مقرر شو افغانۍ باندې، بل لاړ په شپږ زره ډالر باندې مقرر شو. نو دویم مرحله چې د ډیسټیبلایزیشن مرحله وه، دا مرحله به مونږ په پنځو کالو کې عملي کوله. دریم مرحله ته به مونږ د کرایسس مرحله ویلې، د بحران مرحله به ورته ویلې. په دغه مرحله کې به مونږ کودتا کوله، بې نظمي به رامنځته کوله، جنجال به رامنځته کوله، که ممکن په افغانستان کې همدا مثال ډیر واقعیت ولري. نو پخوانی نظام چې دی هغه به ختمو، زموږ مخالفین به ختمول، او یو نوی چپټر به خلاصول. دا په څلورو هفتو کې کېده. څلورمه مرحله ته به د سوکال نورمالایزیشن مرحله ویلې، یا تش په نامه د نورمال سازۍ مرحله، چې هغه به بیا رامنځته کېدل او بالاخره به مونږ خپل اهداف په مختلفو اشکالو باندې عملي کول. دا د یوری بیجمیناف خبره ده، دا زما خبر نه ده، او دا د هغه محقق خبره ده چې شل کاله په دغه ډیپارټمنټ کې کار کړی دی، او د دنیا د مختلفو هیوادونو سره، پښتنو او غیرو فقیر هیوادونو سره کار کړی. نظومه چې که دلته اخلاق موجود وي، که دلته عاطفه او شرم موجود وي، نو ته فکر کوي چې یوری بیجمیناف به دا کار کولی؟ یا به نور هیوادونه وکړي؟ فکر کوم چې نه. نو اخلاق هم نشته دی، او شرم هم نشته دی، او عاطفه هم نشته دی، متاسفانه.
0: له بده مرغه او د همدې دپاره تل عمر شاید د توطئې او د توطئې تیوري یو منفي پدیده وګڼل شي او تاثیرات هم منفي وي. ښاغلی خټک، تاسو مخکې د باچا خان یادونه وکړه، د خدایي خدمتکارو د نهضت په شان نهضتونه چې ویښتیایي او روښانتیایي دي، د دوی یوه برخه ویښتیایي هڅې همدا وي چې د افغانانو غوندې یوه ټولنه په دې پوه کې چې دا لوی قدرتونه داسې نعوذ بالله قادر مطلق هم نه دي. دوی هم اشتباه کوي، دوی هم کمزوریانې لري، دوی هم راپرزیدلی شي، او حتی دغه فقیر ملتونه هم ودرېدلی شي، ځان جوړولی شي. دغه روحیه په وروستیو لسیزو کې په شرقي ټولنو کې په تیره بیا په افغاني ټولنه کې له بده مرغه دا روحیه له منځه تللې ده. البته دینی اړخ یې لا پیاوړی دی، مګر دا چې د معاصر او مدني ارزښتونو پر اساس دا ټولنه ځان جوړ کړي، پیاوړي شي، قدرتمند شي، او د لویو قدرتونو سیال شي، چې د هغوی توطیې نورې دلته کارونه کړي، دغه برخه بیخي ضعیفه ده. څه فکر کوئ؟ دا د همدې توطیو د تیوري تر سیوري لاندې نه دي راغلي دا خلک؟
3: بیخي راغلي دي. تاسو خبره سمه ده. باچا خان او دغه ملګرو، خو تاسو ته معلومه ده چې هغوی معارفو باندې اول ټولنه غوندې کار په معارفو کړی. معارف رڼا ده، اذهان روښانه کوي، رڼا ورکوي، او دا د جهل او تعصب تیارې چې دي دا ورکوي. نو هغوی په دې دې باندې کار کولو، او د خلکو ته به درکوي جماعت کې، په غم خدای کې، په دربند کې، او په کلي په نورو سیمو کې به دا خلکو ته دا تعلیم ورکولو. مګر دا ده چې د تیرو پنځوسو شپېتو کالو کې تاسو وګورئ چې د ټولې نړۍ دا سړي خواره چې دي، هغه زموږ په دې وطن باندې را پریوتو هر طرف نه. تاسو وګورئ که څه څه ونه شو دلته، که نه نو هغې کې هم د مذهب په نوم، هم د نورو نظریو په نوم باندې افراطونه، یعنی هر شی اعتدال سره ښه دي، یعنی اعتدال ټول نه بهترین اصول دی. مګر دا دلته زموږ وطن ته څه شی راغلو؟ افراط کې راغلو، یعنی نوې ټکنالوژي د وسلې په شکل کې راغله. یعنی مونږ د کوزو پښتنو کې یو وخت کې د جرمنۍ د موزر تفنګچې وې، دې ته به ډېر لوی خلکو جرمنۍ تفنګچې وې، او بیا دغسې تاسو وګورئ کلاشنکوف راغی او دا نورې وسلې راغلې. نو ټکنالوژي مونږ ته دې شکل کې راغله، او بیا پروپیګنډي کنا د مثلا شوروي اتحاد هغې خپل تبلیغات وو، غرب چې و د هغې مقابله کې هغې خپل تبلیغات وو. نو د یو بل سره جګړه وه، خو د زموږ د خلکو په ذریعه به کېده. یعنی د جګړې خاشاک چې دی خاشاک هغه زمونږ خلکو نو دا خاشاک سره چې دومره بوده دا مادمان پدې باندې شوی دی خو ما یقین دی چې روستو رو چې وخت تیریږي زه دینا یعنی ناامیده نه یمه خصوصا د پښتونخوا کې زه خلک اوس ګورمه یعنی چې باچا خان سره مونږ ګرځېدو چې هغوی به خلکو ته به ډېره خواري به کوله خو هغه وخت چې زمونږ خلک دومره پوه نه وو هغوی دغو تبلیغاتو ښکار شي اوس ورو دې ته پاملرنه کوي چې دا مونږ غولول شوي یو او څنګه مونږ یعنی استثمار شوي یو زمونږ د دینی احساساتو نه ګټه اخیستل شوې ده او زمونږ د ملي احساساتو نه هم ګټه اخیستل شوې ده نو دا یو قسم ته پوه

0: خدا د چې یعنی طبعا یو تاثیر اغیزه باندې کړی دا خو ما یقین دی چې دې سره سره دې درسونه هم لاسته ترلاسه کړي دي او چې وخت تیریږي د خلکو ولیدل چې یعنی پرون تاسو ګورئ طالبان چې دا یو قسم ته دې سره جګړه وه بیا طالبان راوستل شول بیا اوس ځینې خلک وایي چې دې سره تعامل چې دی هغه ډېر ضروری او هغوی سره به ډېر لوی فرق پرېوځي دا ټولې خبرې خو خلک ګوري که نه نو هغوی په دې پوهېږي چې دا تغییرونه دا دا چې بلې راځي یعنی موږ دپاره خو نه راځي موږ دپاره خو خیر نه غواړي خلک دا کوي خو د هغوی خپلې څه ګټې به وي نو زما خیال دی چې دې سره یعنی په خلکو کې پوه هم راځي او راغلی ده نو داسې ناامیده کېدل نه دي پکار
1: ډېره زیاته مننه ښاغلی خادم اوس به راشو یوې بلې برخې ته او هغه د ټکنالوژۍ ونډه ده په دغه عرصه کې د درېیمې نړۍ خلک د ټکنالوژۍ له معجزې سره او په دې برخه کې له مبالغو سره مخامخ دي دوی وایي چې لوی قدرتونه قوی ټکنالوژۍ په لاس کې لري او د دې ټکنالوژۍ او ساينس او پوهنې په وسیله هر څه کولی شي ناروغیانې هم راوستلی شي ستاسو هیوادونه هم نیولی شي ستاسو ټولو خبرې هم اورېدلی شي ستاسو بیخي له هر څه نه خبر دي نو بنا پر دې دوی هر څه کولی شي او تاسو کلارې پرېوځئ د ساينس او ټکنالوژۍ او د ټکنالوژیک پرمختګونو دغه وړتیا څومره ابزاری کارول کیږي په دې برخه کې
2: دا یو برخه ده دوه سو کاله مخکې خو نه ارتفیشل انټلیجنس او نه زیرک انټرنیټ او نه چټ جی پی ټی او نه کلاود او نه څه و نه څه هغه وخت کې خو یوازې افکار او اشخاص تر ډېره حده پورې په خلکو کې مخ پر وده هیوادونه یا ډیولپینګ سټیټس اغوی همیشه د خپل بدبختی د پاره پلمې لټي څوک چې کار کوي وسایل څوک چې کار نه کوي دلایل لټي مخ پر وده هیوادونه غریب هیوادونه همیشه د خپل بدبختی پړه په خپل بخت باندې اچي او په خپل قسمت باندې اچي ټکنالوژي یو برخه ده اما حقیقت کې د مخ پر وده هیوادونو ملتونه هغوی احساس نه لري وطن پالنه نه لري د ویښتابه انګیزه نه لري او بل اخر هر هغه څه چې خدای باندې کیږي دوی ورته تسلیم کیږي او د تعظیم سر وټټی دی تا مخکې یو خبره د کووډ وکړله شاید په معاصر نړۍ کې وشتم کرن کې کووډ 19 یا کووډ 19 یو تر ټولو غټه کانسپریسي وي ما په دې اړه باندې ډېر زیات تحقیقات وکړه هغه خلاصه یې دا ده چې ورلد بینک ویل چې د کووډ 19 تاثرات په ټول دنیا باندې به داسې وي چې حد اقل واشر څلور ټریلیون ډالر په ټوله دنیا د کووډ 19 له اثره تاوان کوي آی ایم ایف یا انټرنیشنل مانیټری فنډ د ورلد بینک سره په یو ګډ راپور کې ویل چې کېدای شي د 2015 او د هغې نه وروسته کلونه حد اقل درې کلونه په دغه کلونو کې دنیا شاید 2.5 ټریلیون مستقیم او غیر مستقیم تاوان وکړي په دې معنی باندې چې 1.5 میلیونه نور انسانان د غریبۍ طرف ته وټیل وهل شو په 2021 کال کې یوازې 1.5 میلیونه انسانان د قحط سره مخامخ په ټول دنیا کې په 2026 کال کې آی ډی بی ورلد بینک آی ایم ایف ویل چې حد اقل د دغه خلکو شمیر 900 میلیونه کسان ته رسیدلی دی په داسې حال کې چې 600 میلیارده ډالر مسلمانان د ټولې دنیا مسلمان یو سره 600 میلیارده مسلمانان چې دي دوی یوازې 600 میلیارده ډالر زکات ورکوي نو که د دغه زکات 10% پورې پیسې راواخلي او په د غریبانانو باندې وشي اصلا غریبي شته دی نه نو ولې مسلمانان اصلا د خپل زکات دغه پیسې پر نور مسایلو ورکوي ولې مسلمان هیوادونه هم زکات ورکوي خو هم د خپلو مسلمانانو چې په غربت کې لتاړ دي د هغوی مسایل نشي حل کولی نو یو خوا نه د زکات دغه سلسله غربیان هم تشویق کوي چې مسلمانان زکات ورکوي خو زکات چېرته ورکوي لکه د سعودي عربستان غوندې چې په افغانستان کې تر اوسه پورې تقریبا تر 1.5 میلیارد ډالر پورې

0: مدرسه باندې په جمعات باندې یا په خیرات باندې په زکات باندې مصرف کړی دی خو یو جمعه شفغانه نه جوړ کړی یو اسی مکتب نه جوړ کړی نو فکر کوم چې تر ډیره حده پورې اوس چې کله د مسلمانانو خبر راځي یا په مخ پر ود هیوادونو د ملتونو خبر راځي هغوی همیشه بهانه لټوي همیشه د خپل بدبختۍ د خپل اجدادو د خپل نیکونو سابقه په خپل ځان ورتړي زه د داسې یو چا زویمه ځکه داسې بدبخته یمه زما اجداد او نیکونه زما پلانکې دوست محمد خان او امیر عبدالرحمن خان او احمد شاه بابا او پلانکې داسې داسې کارونه کړي ځکه یې نن زه نتیجه وینم زه فکر کوم چې یو خبره باید په ډېر جرأت سره وکړم کله چې اخلاقیات له سیاسته لرې کړي هلته به یوازې د خپلو اهدافو د حقوق مبارزه رامنځته کیږي هیڅکله باید یو هیواد چې هغه مسلمان هیواد نه دی یا حد اقل پوره مسلمان هیواد نه دی د هغوی لومړی مسؤلیت په اوسنۍ معاصر سیاست کې ده چې څنګه خپل ملتونه سوکاله وساتي د هغوی په دسترخوان باندې ډوډۍ کېږي څنګه پر هغوی باندې اوبه کمې نه شي څنګه په هغوی باندې ډوډۍ کمه نه شي نو دوی بیا لاس په کار کېږي چې ستا په وینو باندې خپل اولاد ته زندگی ورکړي ستا د کور پلاټین باندې خپل کور روښانه کړي زه فکر کوم چې دا اوس به توطیه او غیر توطیه سره داسې بیلکو هر هغه څوک چې خپل اهداف ترلاسه کوي په مشهور ډول باندې یا په غیر مشهور ډول باندې خو چې د نورو د اذهانو نه پټ وي هغه ته توطیه وایي نو ملتونه غریب ملتونه همیشه دغه توطیه چې کله په دوی باندې واقع شي دوی چې موږ بظلوم یو موږ بیچاره یو موږ خو ټکنالوژي نشته ځکه موږ د دې خلکو شنو ښکار یو نو ملتونه همیشه او خاصا غریب ملتونه دغه مسایل
1: ډیر زیات مننه څومره وخت چې زموږ د خپرونې پاتې دی دا به په دوو برخو وویشو تقریبا یوه پوښتنه به له دواړو درنو میلمنو څخه په داسې شکل وکړو چې یو پیغام هم له ځانه سره ولري ښاغلی خټک موږ له دغسې یو زورور توپانی وضعیت سره مخامخ یو توطئه او د توطئه تیوری مشخصه توګه افغانان څه باید وکړي
2: پرځای چې انسانانو ته چې انسان سره ټول لوی قوت چې خدای ورکړی دی هغه د هغوی پوهه او عقل دی او هغه د تعلیم سره معرفو سره هغه یعنی یو قسم تراشل کیږي او زیات قوي کیږي واکمن کیږي نو دا خبره ده چې انسان باید دا قوت له لاسه ورنه کړي او دې سره دا خبره هم چې هغه د یو هالینډ یو فلسفي هغه به دا خبره کول هغه وایي چې نه په جړا خلاصیږي او نه په خندا خلاصیږي د ځان په پوهولو به خلاصیږي چې ځان پوه کړي یعنی اصل خبره دا ده نو دا زما په خیال کې صحیح لاره ده چې سړی او بل ډیموکراسي او شفافیت یعنی چې خبرې په برسره کیږي داسې نظام چې هغې کې خبرې معلومې وي خلک ته زیات خبرېږي نو هغوی کې لږ خود اعتمادي په ځان باندې ډاډمن کېدل دا پکې زیاتېږي نو دغه نظام هم ډیموکراسي هم ډېر ضروري دی معرف ډیموکراسي او دې سره د تیویانو باندې یعنی دا لکه چې تاسو بحث کوئ دا بحثونه لږ زیات پکار دي دا څېړنې لږ زیات پکار دي چې خلک یې ټول نور خلک پکې شریک شي او خلک خپلو اوبو کې جوماتونو کې خپلو کورو کې دا بحثونه نور هم وکړي او په دې سره خلاص شي چې دا فرض که څوک توطیه کوي نو موږ د هغې مخه نیولی شو منتها په آخرین تحلیل کې دا خبره ده چې هغه د انتونیو ګرامسي ایتالوی مفکر چې هغه خبره ما ته رایاده شي هغه وایي چې یوه نړۍ مړه شوې ده یعنی یوه زمانه نړۍ مړه ده او بله د زیږېدو په درشل کې ده خو په دې منځ کې وخت چې دا د بلاګانو وخت نو زموږ چې کوم اثر کوو دا چې هغه منځنۍ د ګزار مرحله ده د یوې نړۍ د مرګ او د بلې نړۍ د زیږېدو تر منځ زمانه ده
1: او ډیره زیاته مننه خټک صاحب او باقي وخت به ښاغلي خادم په دې ورکو چې دغه تاسو له تیوریک پلوه اتمن په دې کتابونو کې په هغو بحثونو کې په هغو ډسکورسونو کې چې د توطئې د تیوري په اړه شته د هغې په وړاندې د ودرېدو د مقاومت د ځان د خلاصولو لارې چارې هم معرفي شوې دي، لکه تبلیغات ضد د تبلیغات یا مثلا ترهګرۍ ضد د ترهګرۍ. د تیوري د توطیې تیوري د لوی قدرتونو د سیاستونو یوه برخه وګڼو، کتابونه، پوهان، دانشمندان څه وایي د وقایې او د دې په وړاندې د ځان د خلاصولو لارې چارې څه دي، علمي لارې چارې څه دي؟
0: بالکل صحیح خبره دې وکړه. ایمانوئل نوریگاوی وی تاریخ هغه چا ته سزا ورکړه چې سبا په اړه فکر نه دی کړی. او تاریخ څه ته وایي؟ چې د حوادثو د زمان او مکان په قید باندې بحث، څه پخوا شوي دي، خراب شوي دي، باید تکرار شي، او څه نه دي شوي چې باید وشي. زه فکر کوم چې ټول ملتونه او خاصتا زموږ وطن افغانستان او زموږ ملت افغانان د هغوی دپاره یو دوه درې ډېر زیات مهم مسایل دي چې ځان پرې پوه کړي. امید دی چې زه دا خبره زر راونغاړم، ځکه چې ممکن څو دقیقې پاتې وي. افغانستان ته چې کله امریکا راتلله، بوش ویل چې موږ د اقتصادي رغښت، د ښځو د حقوقو او د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره راغلي. کله چې دوی شل کاله په افغانستان کې تیر کړل، آیا اقتصادي رغښت به همدا وي چې په 130 میلیارده ډالرو اقتصادي یا انکشافي بودیجه چې په افغانستان کې مصرف کړله، تر اوسه پورې په افغانستان کې 800 میگاواټ برق دی چې 55% حد اقل داخلي دی او 55% اوس هم له بهره راځي. 3000 میگاواټ زموږ د ټول افغانستان برق ضرورت دی او 3000 میگاواټه موږ په افغانستان کې تولید ظرفیت لرو. زه زما یادیږي چې په یو مجلس کې کرزي صاحب سره ناست و، غرمې ډوډۍ کې ویل چې ما امریکایانو ته ویل چې تاسې په افغانستان کې برق جوړ کړئ. هغې ویل چې موږ په کندهار کې د لو جنریټرونه راوړو او تیل هم درته درکوو، که د اخلي واخله، که نه اخلي په تیاره کې کښېنه. نو یو د افغانستان د ملت دپاره درس دا ده چې هیڅ ملت ستا د برخلیک د بدلېدو دپاره نه راځي، ته به پاڅېږي، خپل برخلیک به جوړې. دا یو یو برخه ده. دوی مسله دا ده چې کله امریکا افغانستان ته راغله، د افغانستان امریکا ملت یو طرف ته خو د امریکا سیاسیون بل طرف ته. له 2021 کال وروسته اصلا د مواد مخدره او د اپینو ترویج په افغانستان کې او په دنیا کې ډېر شو. داسې ولیدل چې آیا په 30 کالو کې یو داسې مدبر او تکړه وزیر د مواد مخدر د وزارت تعین شوی دی؟ نه. کله واشه ایسټ ویسټ انسټیټیوټ ویلي که چېرته د هلمند نه تر نیمروزه پورې د مواد مخدر د انتقال دغه لاره هره تروریستي ډله ونیسي، هره ډله ونیسي، یوازې د مواد مخدر د انتقال پیسې به 1 میلیارد ډالر پورته کړي، او دا به د دنیا تر ټولو قوي ترینه تروریستي ډله یا هم ډله وي. 93% د ټول دنیا مواد مخدر په افغانستان کې اپین په افغانستان کې تل کېدل. یو اونس پاوډر په 1 ډالر په افغانستان کې، کله چې په ایران ته لاړ په 1 ډالر 45 سنټه، کله چې بلندن ته لاړ په 2 ډالر، کله چې امستردام ته لاړ په 7 ډالر بدکېدل. نو که چېرته په امریکا کې یوازې د مواد مخدر مثلا دغه کم یو نشه یي توکي او الکهول او شراب 500 میلیارد ډالر پورې رسیږي، نو ولې باید په افغانستان کې حد اقل 10 میلیارد ډالر هم نظام ته او هم مخالف نظام ته ورنکړل شي چې جنگ باید دوام وکړي او همیشه باید مواد مخدر هلته اوسي؟ نو د افغانستان ملت خو بیا هم پوهېدل پکار دي، تر کوم وخت پورې به د تمسا اوښکې توکي، تر کوم وخت پورې به خوب باندې ویده، تر کوم وخت پورې به دا یو څوک به وي چې حد اقل دا خبرې ورته وکړي، یو څوک به وي چې په عین الیقین باندې مسایل وکړي. د افغانستان ملت کې مشکل دا ده چې اصلا دوی نه په خبره باندې پوهېږي او نه بل ته غوږ. خو که هر وخت کې په یو سړی پیدا شو چې هغې خبره وکړله، هغه بیا سپکوي، هغه بیا ورکوي، هغه بیا په لویو لویو بهانو باندې، په لویو لویو لویو تهمونو باندې متهم کوي. نو دویمه خبره د افغانستان د ملت دپاره دا ده. دریمه مسله دا ده چې افغانستان یو ډیر عظیم او ډیر مالدار هیواد دی. 3 ټریلیون ډالرو معدنیات په افغانستان کې ثبت شوي دي. یو روسي کمپنۍ تحقیقات کوي، ویل که چېرته د افغانستان دا معدنیات راوبسل شي، هر یو تبته یو یو د طلا غټ غټ کاڼې رسي. د 300 رقمه طبیعي منرالونه په افغانستان کې. آیا تاسو فکر کوئ چې بوش رښتیا هم د افغانستان اقتصاد وغوښته؟ آیا تاسو فکر کوئ چې بوش رښتیا هم د افغانستان اقتصاد وغوښته په داسې حال کې چې زموږ د ارګ کوم سړک چې و هلته به 3 کیلومتره پر آور په ساعت کې تللی نه شو، ځکه دومره جنګونو؟ آیا ته فکر کوې چې بوش او د هغه دربار او ټرمپ د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره راغلی په داسې حال کې چې په 15 اگست باندې پرېوتل او ټول ملت تباه برباد کړ؟ زه فکر کوم چې د افغانستان د ملت دپاره اوس پکار دی چې اوس ځان وپېژني. د خپل ځان لپاره د خپل ارمان لپاره او د هغه جهان لپاره چې دوی په ژوند کې بای ډیر واضح تعریف لري. دغه اماره چې څومره سرکونه او څومره کار په کابل کې په دې دوه درې کالو کې وکړه، دا ټول امریکا سره د ناټو په تیرو شلو کالو کې ونه کړه. ته فکر کوې چې رښتیا هم امریکا د انکشاف لپاره راغلې وه؟ نو فلهذا دا ټولې خبرې په یو پیغام کې هم د افغانستان ملت ته کوم او په یو تیوریک اکاډمیک بحث کې ورته کوم. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې خټک صاحب ویلي، ډېرې زیاتې خبرې ما سره پاتې شوې، حد اقل یو 35 ساعته باید دورم په دې باندې بحث وکړو چې توطیه څه شی ده، څه رقم واقع کېږي، د هغې میکانیزمونه څه شی دي، شخصي کمپنۍ څنګه کوي، حکومتونه څنګه کوي، نیکسن څه شی وکړل، جنرل فورډ څه شی بیا وکړل، څنګه اډمیرل کولبی د سی آی رئیس وژل شو، څنګه الډو مورو وژل شو، ایټالیا صدر اعظم څنګه څنګه څنګه څنګه. نو دې په خاطر باندې چې مباحث ډېر زیات ملت اکاډمیک مهمه ده.
1: زه ژمنه کوم خادم صاحب چې د دې دپاره د دې ټولو دپاره به یو بل پروګرام هم جوړوو، بیا به تاسو سره بولو او دغو ټولو سره به په
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسی که اودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: سامه سوداد رهبر جبهه متحد افغانستان در مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر میگوید که نیروهای این جبهه برای مبارزه با طالبان و سربازان خارجی نیاز ندارند، اما خواستار حمایت از جامعه جهانی اند. آقای سادات روز جمعه 20 استانبول در یک پیام ویدیویی گفت که پس از حملات 11 سپتامبر، افغان ها برای 20 سال در کنار نیروهای آمریکایی با تروریسم جنگیدند. با گفته ای او، در این دوره نهادها و زیرساخت ها توسعه یافت و جوانان افغان با آموزش و فرصت های جهانی دسترسی پیدا کردند. او افزود که این دستاوردها با بهای سنگین برای مردم افغانستان به دست آمد. سادات و ترور احمد شاه مسعود بعد دست عامل القاعده در 9 سپتامبر 2001 و ترور برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین و رئیس شورای عالی صلح اشاره کرد.
11: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

د اسلام په نوم د ښځو وهل، سپکول او د هغوی د جسمي یا رواني درناوي تر پښو لاندې کول هیڅ دینی مشروعیت نه لري. دا خبره د اسلامي نړۍ ټولنې عمومي منشي محمد بن عبدالکریم العیسا په جده کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یوې نړیوالې غونډې ته کړې دي. العیسا وایي د شریعت په نوم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي توجیه کول او اسلام ته یې منسوبول پر الله تعالی تهمت لګول دي. هغه له دینی عالمانو غوښتي چې د ښځو د حقونو او مقام په اړه اسلام ته منسوب شوو ناسمو ادعاو ته په څرګندو دلایلو ځواب ووایي. خو تاوتریخوالی یوازې وهل او فزیکي ځورول نه دي. رواني سپکاوی، جبري واده، اقتصادي محرومیت، له کوره د وتلو مخنیوی او د عدالت د غوښتلو د لارې تړل هم د تاوتریخوالی بڼې بلل کیږي. په افغانستان کې د دې تاوتریخوالي د کچې په اړه تازه او بشپړ شمیرې نشته، ځکه ډیری پیښې نه ثبتیږي او قربانۍ ښځې د شکایت خوندي نظام ته لاسرسی نه لري. د یونما او د کډوالۍ نړیوال سازمان د 2016 کال موندنې ښیي چې افغان ښځې د نارینهو په پرتله نږدې څلور برابره لږ رسمي، عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی لري. طالبان بیا وایي د ښځو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. خو نړیوالو بنسټونو د طالبانو له سلو زیات فرمانونه ثبت کړي چې د ښځو پر زده کړو، کار، تګ راتګ او ټولنیز حضور محدودیتونه لګوي. پوښتنې دا دي، کله چې اسلامي بنسټونه د شریعت په نوم د ښځو ځورول نامشروع بولي، طالبان خپلې تګلارې پر کوم شرعي دلیل توجه کوي؟ افغان دینی عالمان ولې روښانه او ګډ دریځ نه وړاندې کوي؟ او د اسلامي نړۍ څرګندونې ولې د افغان ښځو په ژوند کې بدلون نه شي راوستلی؟ نن یې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلی مسکا څنګه نیازیم نننې خبرونه کې ستاسو قربانا لدی مخکې چې د خبرونه ملمنو ته ورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاتسون راپور ګورو.
1: دا د اسلامي همکاریو سازمان دی، هغه سازمان چې د اسلامي نړۍ د هیوادونو ګډې غونډې او د ریزونه پکې مطرح کیږي. خو د دې سازمان په یوه تازه غونډه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی د انساني درناوي موضوع یو ځل بیا مطرح شوې ده. د دې سازمان سرمنشي محمد بن عبدالکریم علیسا ویلي، د اسلام په نوم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لپاره هیڅ ډول مشروعیت او توجیه نسته. هغه له دیني مشرانو غوښتي د ښځو د حقونو او مقام په اړه د اسلام په نوم مطرح کیدونکو ادعاو ته په څرګندو دلایلو ځواب ووایي. د علیسا دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې افغانستان د ښځو او نجونو د زده کړو، کار او ټولنیز حضور په برخه کې له نړۍ سره د یوه تر ټولو جنجالي وضعیت شاهد دی. د اسلامي همکاریو سازمان تر دې وړاندې هم د افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په اړه له طالبانو د محدودیتونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې وه. خو په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت لا هم نه دی بدل سوی. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي او ښځې له پوهنتونونو او د کار له ګڼو برخو لرې کړل سوي دي.
2: سازمان همکاری های اسلامي قابل قدر است و تلاشای آنها بخاطر رفاه کشورهای اسلامی و ملت مسلمان در هر جا که شده از او ما پشتیبانی میکنیم، ولی تصریح میکنیم که حقوق خانمها، حقوق زنها در افغانستان از ملحوظ شرعی تامین است. همه حقوقی را که اسلام به خانمها داده و قائل است در امارت اسلامی افغانستان مسئول است و امارت اسلامی افغانستان خود مکلف به حقوق خانمها میداند.
1: ملګرو ملتونو او د بشري حقونو بنسټونو په تیرو 15 کلونو کې څو ځله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی له طالبانو غواړي د ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز حضور لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. ملګري ملتونه همداراز وایي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی د مخنیوي وړ دی او هیڅ پلمه یې د توجیه لپاره د منلو وړ نه ده. خو پوښتنه دا ده که د اسلامي نړۍ یو له مهمو سازمانونو څخه د ښځو د حقونو د دفاع خبره کوي، نو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار او د هغوی د خوندیتوب په اړه دیني عالمان او د اسلامي هیوادونو حکومتونه ولې لا هم چوپ دي؟
0: بیا هم ستړي مشي. خبرونه کې را سره ملمانه دي د سیاسي چارو شنونکي روح ګل افغان، د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی او د سیمه ایزو اړیکو کارپو سمیر انګار. ټولو ته ښه راغلاست وایم ډاکټر صاحب. لومړۍ پوښتنه له تاسو کوم، ډیره مننه. محمد بن عبدالکریم العیسا وایي د شریعت په نوم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هیڅ مشروعیت نه لري. د طالبانو د ښځو اړوند تګلارې له دې دریځ سره څومره په ټکر کې دي؟ ستانیزی صاحب، تاسو ته راجې ده دا پوښتنه.
3: بخښنه غواړم، ما فکر کاوه چې نور مېلمانه ته به زه د هغه له دې خبرې سره کاملا هم نظر یم، د دې په خاطر چې اسلام هسې یو تمدن ده چې د هغه اساس بل هر څه نه د ښځې د حقوقو په ساتنه باندې پیل شو. اولین مسلمان ښځه وه حضرت خدیجه، اولین پوهنتون الفهریه ښځې جوړ کړی ده چې په دنیا کې، په د اسلامي نړۍ کې نه، په ټوله دنیا کې اولین پوهنتون ښځې جوړ کړی ده. اولین د سولې لویه هغه څه موږ لرو معاهده چې ده د حدیبیه معاهده، په یو شکل نه په یو شکل سره چې د ام سلمه په ابتکار، په دې معنا چې ځینې خلک هلته مخالف دي او ځینې موافق و. پیغمبر هم په د دواړو منځ کې پاتې و، یعنې مطمئن و چې کومې خواته ولاړ سي. پس په دې اساس باندې او مسلمه د دوی میرمنه وه چې اولین قدم وخت ولاړ سو او پیغمبر ته ویل چې محمده ته لا ناست یې را ولاړ سه د موږ د دې ونې شاخوا ته طواف کوو. یعنی یوه لارې جوړه کړل چې مسلمانان د لسو کالو لپاره سوله کې. نو ځکه موږ په نړۍ په هره برخه کې چې وینو اسلامي تمدن چې په خپل اوج کې و هغونه حقوق خلکو ته ورکړي چې ډېر خلک دې ته نه دي متوجه. د مثال په توګه وایو اسپانیا 800 کاله اسلامي دولت و، 800 کاله اته پیړۍ خلکو توجه پام نه ورته کوي. په دې وخت کې په اسپانیا کې یوازینی هیواد په ټوله اروپا کې چې هلته ښځو حقوق درلودې د هغه په خاطر اوس که تاسې یوې اسپانوۍ ښځې نه په اسپانیا کې لاتین امریکا کې متحده ایالاتو کې پوښتنه وکړئ چې نوم مو څه ده، هغه د خپل نوم په آخر کې درې څلور نور نومونه هم درته وایي، یو نوم نه درته وایي. د دې په خاطر چې د اسلامي دولت په اسپانیا کې د اسلامي دولت له مخې یوه ښځه حق درلوده چې له پلار نه میراث واخلي، حق درلوده له خپل میړه نه میراث واخلي، حق درلوده له خپلې مور نه میراث واخلي. نو د هغه په خاطر چې محکمه کې دا ثابت کړی سي چې دا د دې میراثونو مستحق ده، د هغو ټولو نومونو اخیستل په نامه په آخر کې ضرور و. مثلا وایي چې ماریا د رودریګس هرناندوس دوه درې څلور نومونه وایي، او دا د شمالي امریکا خلک وایي چې دا څه ده ما ته فامیلي نوم راکړه، هغه دا د ټول د ما د فامیلي نومونه دي. دا یو مثال په توګه مې وویلې. نو ځکه اسلامي تمدن څه ده په داسې وخت کې رشد کړی ده، په داسې وخت کې نمو کړی ده چې د اسلامي شریعت قرآني شریعت و. مشکل هغه وخت رامنځته سو چې مسلمانانو له قرآن نه فاصله واخیستله. دوی چې له قرآن نه فاصله واخیسته ورو ورو ورو ورو خپلو بدوي منطقوي ولسي رسم و رواج ته لاړه، او دا طبعا په هغه باندې دوی د شریعت نوم کړي. شریعت مانا یوه لار، اما کومه لار؟ آیا یو شریعت ته چې محض د پویل د شریعت په نومولو باندې شریعت کېږي، او که له قرآني امورو سره له قرآني احکام سره د مطابقت په اساس باندې. نو ځکه د ما په نظر باندې اسلامي شریعت باید اوله قرآني شریعت وي، قرآن محوره وي، له قرآن فاصله نه یې اخیستي، د قرآني احکام و صریح احکامو مغایر نه وي واقع سوي. نو په هغه صورت کې موږ دا کولای سو چې بیا شریعت ورته وایو. محض دا د شریعت له نوم نه کار واخیستل سي، اما د قرآني احکامو مغایر قدمونه واخیستل سي، او هغه په یو شکل سره په یو وزن د داسې مستدل وښودل سي، هغه ته توجیه ورکول کیږي. توجیه په عربي کې له وجه نه اخیستل سوی، وجه په معنا د مخ. توجیه یعنی یو څه باندې مخ راکشول، یعنی نقاب راغوستل. تاسې چې یو څه ته نقاب راغوندئ او په هر اصطلاح باندې فرض کوي په نړۍ کې ډېر ظالم هیوادونه دي، او ځان باندې نوم د دیموکراسي کېږدي، دا توجیه ده. ډېر هیوادونه دي چې ځان اسلامي ګڼي، دا توجیه ده. البته په هغه صورت کې چې دوی اعمال د قرآن له احکام سره مغایرت ولري توجیه ده، که د قرآن له احکام سره موافقت ولري په هغه صورت کې قرآني شریعت ده هغه د منلو وړ ده. او په دې هغه باندې
0: هله کوم پوښتنه دا کومه تاسو ویلې چې قرآني شریعت یادونه مو وکړله، اوس د طالبانو دغه کومه تګلاره چې ده د ښځو پر وړاندې دې ته تاسو څه وایایه دا قرآني شریعت دی؟
3: که خاص مثالو ته سړی توجه وکړي، په طور د مثال قرآن امر کوي په شورا باندې، طالبان وایي چې موږ شورا نه منو. خو طبعا قرآن سره مغایرت ده. قرآن امر کوي په علم باندې، د پیغمبر سنت امر کوي په علم باندې، ولو کانه به سین، حتی که چین ته هم وي. چین خو اسلامي یا دینی علوم نه و. نو یو تعداد کارونه دي چې فرض که د تعلیم مخه نیول، د ښځو حقوق نه ورکول، ښځې څنګ په څنګ، موږ دا هم باید یادونه باسو چې زموږ د پیغمبر اولین وظیفه دی یوی خدی پا استخدام که دی واقع سو چه خدیجه دی دو آمره و آقا تجاره و مال تجاره درلوده پیغمبر دی غیل پا رو تجارت کهو وستنو که چیره مگه خدزو تا دقا فرصت وار نکو دا مگه نده پیغمبر سنت ما پا جای کرده و نمو دی حضرت خدیجه رسم پا جای کرده
0: دیره مننه. میرمن افغان تاسو هم خرغلاست وایم. طالبان وایي د ښځو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د اسلامي نړۍ عالمان روان محدودیتونه شرعي نه بولي. ستاسو نظر څه دی؟
4: سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو میلمنو ته، او د افغانستان د پولو ښځو ته چې هغه اردو کې د تاریخ دوی د دوی انسانیت بعضن که مبالغه و نکم تر سوال لاندی دی. فعلا شزه خپل مور خور بلو، اما ده دی ده چه انسان ده او ده یو ذات چخه پا وجود راغلی ده، ده اغا ذات چخه چه نارینه پا وجود راغلی دی، چه ده ده نارینه و ده شزو ده وجود مساوات شکاره کی. مگر بیا هم شده ده هغه آیه پا اساس چی ده نساء سوره چلور دیرشم آیه ده داسی توجیه کیی یا داسی توضیح ور کیی چی ده قوامون مختلف مفهومون و معناوی لری پوجدو کی د دې وخت چې نن ټکنالوژي ته تاسو مراجعه وکړئ دغه یو لغت مختلف معناوې لري. دوی یوازې د برتري مفهوم ترې اخیستی دي، یعنی نارینه پر ښځو برتري لري. مهمه دا ده چې که طالب دی او که دا 50 هیوادونه د اسلامي همکاریو سازمان دی، دوی ونه کولای سوای چې دغه یوه آیا په منظمه شکل توضیح او تشریح کړي او د یوې مرجع څخه د دې تفسیر راوباسي، د دې ترجمه راوباسي چې دغه مسله دغه معنا ورکوي، دغه قوامون د مسؤلیت معنا ورکوي، دا د برتري معنا نه ورکوي. څنګه وخت چې په اسلام کې اصل عدالت او تقوا ده، نو پاک پروردگار څنګه کولای شي چې مخپلو بنده ته دې ووایي چې ښځه که نسوه په نصیحت او سمه نو وحل ورکه یا وی وهه یا هغه ته برتر یې پر دې باندې بنام. دلته عدالت پاک پروردگار بلا تشبې تر سوال لاندې راځي، په اسلام کې دا اصل تر سوال لاندې راځي. مهمه دا ده چې راسم ستاسو سوال ته راغلی. موږ ښځه په انساني ټولنه کې نیمه نفوس د انساني ټولنې جوړي او نیمه نفوس د انساني ټولنې د دې په لمن کې تربیه کیږي، او دا د الله پروردګار هغه بنده ده چې وروسته د پاک پروردګار زاده ده، انسانیت ده، انسان په وجود راوړي. وخت چې د دې دغه کرامت ته ونه لیدل سي او دا داسې په ممبرو کې د مسجدو د اسلامي مدیانو ورده زبان ګرځېدلی وي چې دا ګواکې ناقص د عقل ده، دا ګواکې زموږ تر تسلط لاندې ده، پر دې باید زه حاکمیت وکړم، دا باید زما په اجازه سره حرکت وکړي. بناً نو د ښځې دغه ټولو مسایل چې پاک پروردګار دا د یوه ذاته څخه پیدا کړی دی، او دا لکه پاک پروردګار چې فرمایلی دي چې یوه ښځه مې هم د یوه نارینه و ښځې څخه پیدا کړې ده، نارینه مې هم، بنان دا ټول مسائل نیوکه پر همکاریو د اسلامي همکاریو پر سازمان باندې ده چې دلته او هلته دا خبرې او نیوکی کوي، مګر یو مرجع اسلام نه لري چې هغه مرجع ته مراجعه وکړي. په کمال ته تاسف استانزي صاحب ډېر ښه تاریخ د اسلام د تمدن بیان کوي، مګر ماته دې اوس په اوسني عصر کې یو مثال راکړي چې دغه تمدن د اسلام چې په هغه کې انسانیت وجود درلودی، عدالت وجود درلودی، په هغه کې تقوا وجود درلوده، په اوسني او پنځوس هیوادونو کې دې یو مثال په شکل راکول شي. دا چې ښځه
0: ډېره مننه
4: دوهم کسو چې د پیغمبر و پیام ته یې لبیک ووایه، مګر نن ورځ آخري کس ده د انسان په صفت چې دا توهینیږي، دا تحقیرېږي، دا وهل کېږي، د دې هغه وجود په کورنۍ کې د انسان په صفت په نظر کې نه نیول کېږي.
0: مننه، سلامت صاحب. انګار صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست، وایم خیر راغلی. آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان چې دا ادعا کوي چې دوی د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي، دا ادعا سمه ده؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم. آغلی سنگر تاسو ته، د بس ګډونوالو ته، او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. ګورې په قرآن کریم کې راغلی ده وعاشروهن بالمعروف، یعنی ښځو سره باید ښه چلند وشي. او همداسې که موږ اسلام ته مراجعه وکړو، په صدر اسلام کې ښځو ته هلته حقونه قائل شوی ده. ښځه همداسې چې نور میلمنو وویل، ښځه هغه وخت تجارت کول، همدا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، همداسې نور حضرت بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها، هغه خپله یو لوی مفسر و، دومره حدیثونه چې موجه و تاسو ته رسیدلی ده، اکثر همدا راوی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ده. په زمن که موجه و تاسو لیدل، کله چې همدا په کتابونو که ذکر شوی ده چې هغه وقت، یعنی کله چې غزوات و، هغه وقت حضرت رفایده رضی الله تعالی عنها هغه خپل هلته په غزواتو که، یعنی د تپیانو ته رسیدگی کوله. او په زمن که همداسې نور اولین ښځه چې په اسلام کې شهید شو، هغه که اشتباه ونه کوم هغه ده سمیه ده، چې هغه خپله هم صحابي و. او په زمن کې همداسې نور، او په اسلام کې ښځو ته حقوق هم ورکول شوی ده، یعنی د ژوند کولو حق، د عزت حق، په زمن کې د زده کړو حق، په زمن کې هلته د اقتصاد او نور کوم بخش چې فعالیت کوي هغه حق هم ورکول شوی ده. او همداسې نور، مثلا د مهریه حق دی، د همداسې په بدو باید ورنه کړل شي، او همداسې نور چې حتی په زموږ ټولنه کې اوس هم رواج دی، هغه ټول حق په اسلام کې نشته، او اسلام دې سره مخالفت لري. اوس ستاسو سوال ته راځم، ستاسو پختن هم پر ځای دی، ځکه چې 15 کاله کېږي شاو خواچ اسلامي امارت په افغانستان کې حاکم ده، او یو شرعي نظام په افغانستان کې حاکم شوی ده. دا چې د ښوونځی او پوهنځی مسله پاتې ده، هغه هم انشاءالله به حل شي، هغه ته هم یو میکانیزمونو
0: باندې کار روان. یعنی تاسو دې سره موافق یې چې شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي دي؟
5: ګوره، په اکثره بخشونو کې اسلامي امارت ښځو ته حقونه ورکړې ده، مثلا د میراث په بخش کې، یا هم همداسې جبري نکاح په برخه کې، یا هم همداسې نور، مثلا په بد ورکول کېدل، یا حتی همداسې نور چې د هغوی کوم حقونه دي هغوی محفوظ دي، یا همدا د کار کولو مسئله ده. اوس تاسو ګورئ چې ښځې اکثرا په اقتصادي فعالیتونو کې هغه بوخت دي، په دولتي کې نه دي، په غیر دولتي کارونو کې عملا متشبثین موږ ښځې لرو، هلته جوازونه اخیستلی ده وزارت هغه اقتصاد نه، او همداسې نور. او دا چې مکتب و هغه پوهنتون مسئله پاتې ده، هغه بیا په بله برخه کې بحث کوو.
0: ستاسو په نظر تاوتریخوالی یوازې وهل او فزیکي ځورول دي، که له زده کړو کار، تګ راتګ او خپلواکي پرېکړې محرومول هم دا هم تاوتریخوالی کې راځي؟ ځکه چې یوه ښځه چې سید تاسو وویل چې ښځې تجارت کوي، خو دا ښځې څومره ښځې دي؟ افغانستان نور خود ته هم ضرورت لري چې ذکر یو کې 15 کال لخ ذکر محروم جنې کدا چرته ذکر ته پرې خدل شوی وای څو به فارغ شوی وای څو به د پانتون نه فارغ شوی څو به د خوانځین 15 کال به دوی نه ځای کېدل آیا دا په تاریخوالي کې ناراضي
5: الای مطالعه خپل خزو ته حق ورکړي د همداسې چې نارینه ته حق ورکړي چې زده کړې وکړي کار وکړي یا هم نور مکلفیتونه چې لري ترسره کړي همداسې ښځې هم باید تعلیم وکړي تحصیل وکړي کار وکړي خو اما بیا محیط فرق کوي باید انوایرمنت او چاپریال باید اسلامي وي په زمن کې
0: څنګه اسلامي محیط دغه پښتنه هیڅ زما په دې 15 کالو کې ځواب نشوه چې دغه اسلامي محیط څنګه محیط وي کله چې یو هیواد ته ټول هیواد په خپل لاس کې لري یو نظام په لاس کې لري ټول قدرت په لاس کې لري ته څنګه نشې کولای چې په 15 کالو کې یو اسلامي محیط برابر کې د زده کړو لپاره او شاید داس ما پښتنه نه وي د اکثریت او ملیونونو کسانو پښتنه ده
5: بالکل ستاسو اندېښنه پر ځای دی یو اسلامي امارت هم متحد دی چې د ټول افغانانو کوم حق او حقوق چې دي حق ته رسیدګي وکړي دا چې د تعلیم او تحصیل مسله پاتې ده هغه هم یو ورځ حل شي ځکه چې امر ثانی ده یعنی امر قطعی نه ده چې تر ابد پورې همداسې بند وي تر هغه چې اسلامي امارت دي دا تحصیل بند داسې نه ده
0: بیا زما پوښتنه تکرارېږي د امر ثانی پوښتنه زما همیشه دا پوښتنه تکرارېږي خو امر ثانی خو یا موقته پورې ځنډول خو باید اوس خلاص شوی وای 15 کاله خو ډېر عمر دی ډېر وخت شو
5: ګورې تر 2022 کال پورې پانتونونه خلاص وو پس له هغه نه بیا پانتونونه بند شو او همداسې نور مشکلات چې په افغانستان کې شتون لري خو یو شی باید هېر نه کړو چې په افغانستان کې 15 سال وخت کاله جګړې وو هلته دوه اشغال ترسره شوی ده دا چې امر ثانی کله رفع کېږي هغه هم وخت لري یو ورځ بیا تاسو شاهدان بیاسته چې دا مشکل هم به حل شي بیا موږ او تاسو بحث وکړو چې مکتبونه خلاص شوه ده یا پانتونونه خلاص شوه
0: بیا به بحث کوو بیا به بحث کوو مننه رازم ډاکټر صاحب تاسو ته مخکې اغلی افغان پښتنه دا تاسو نه وکړه چې تاسو د اسلامي تمدن ډیره ښه تشریح وکړه او وضاحت مو ورکړه دوی وایي چې په اوس وخت کې د تمدن یو مثال دوی ته که تاسو وړاندې کوي دا چې 50 اسلامي هیوادونه تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلی چې یوه ګډه پرېکړه یو ګډ دریځ خپل کړي
6: زه به د دې هغه بل سوال ته چې ډېره مهرباني وکړله چې د سوره نساء 4:3 آیت ده وایي چې دا ولې خلک نشي توضیح کولی زه به یې قرات کړم تاسو ته د خدای په نامه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعدهم علی بعد د موږ اسلامي ټولنې مشکل ده غلطه ده چې موږ وایي الرجال قوامون علی النساء دغلته یو په اصطلاح یو بریک ونیسي ځای په دی یو قدم مخې ته نه ځي په دې چې که دوی دغه آیت دغه وروسته عبارت یې ووایي چې بما فضل الله بعدهم علی بعد یعنی موږ نارینه و ته مسؤلیت ورکړی ده کوم مسؤلیت مالی مسؤلیت ولې د دې په خاطر چې دغه خپله آیت د خپل سوره نساء د مسؤلیتونو په برخه کې ده د حقوقو په برخه کې ده نو ځکه هلته دغه آیت راغلی ده چې په هغه کې ویلي د دې په خاطر چې موږ نارینه و ته ځینې امتیازونه ورکوي یا هغوی زیات حقوق لري یا په بهتره شرایطو کې دي د هغه په خاطر موږ نارینه د ښځینه د اقتصادي او مالي چارو په مورد کې دوی ته یوه لوړه درجه مسؤلیت ورکوي دغه مسؤلیت د ادا د دین ده کوم دین هغه دین چې ښځه د اولاد په روزلو کې د مقصد د کور د کارو د پخلی او نور کارو کې مصروفه وي پس د ښځې عاید د نارینه تر عایده په داسې شرایطو کې کم راځي نو له دې په خاطر چې نارینه بهتر شرایط لري چې هغه زیات عاید پیدا کړي زیات پیسې پیدا کړي نو دغه مسؤلیت دغه طور پر برخه سوی چې هغه باید دغه پیسې چې دی زیاتره پیدا کړي بعد هم علاوه بعد تا دغه مکلفیت ور په غاړه سوی. اما متاسفانه په نامه اسلامي ټولنو کې په خصوص په افغانستان کې فقط دغه آیت درغه نیمه پورې وایي چې وایي چې نارینه په ښځې مسلط دي یا قدرت لري. دا له قرآن سو استفاده ده. هغه څه خلک
0: کله کله وایي. زه غواړم یوه پوښتنه وکړم ستانځی صاحب که اجازه وي. دا چې تاسو ویلي هغه نارینه چې اقتصادي یا مالی له اړخه د ښځنه برتره ګڼل کېږي د دغه آیې له مخې، څوک چې مثلا د یو کور سرپرستي کوي، خو موږ ګورو په اوسنیو شرایطو کې داسې مېرمنې هم شته چې دوی د کور ټول مالی او اقتصادي چارې ور په غاړه دي. آیا په دې یو شرایطو کې هم موږ نارینه، هغه نارینه چې مثلا دغه مسؤلیتونه د یو کورنۍ پر غاړه نه لري، بیا هم برتریت ورکوو که نه؟ په دې وخت کې بیا ښځه برتر ګڼل کېدای شي.
6: خو خبره ده هلته که چیرې مسؤلیت د کورنۍ د عمرو له اقتصادي نظره د پیسو په معیار باندې وټاکو، نارینه معمولا زیاتره پیسې پیدا کوي، نو ځکه هغو ته زیاتر مسؤلیت ور په غاړه سوی ده. هغه د هغوی کوم فضیلت کوم چې ګوالی په دې نه ده چې قرآن وایي چې ولقد کرمنا بنی آدمه، مګه بنی آدم ته یعنی بشر ته کرامت ور په برخه کې. دلته نه دی ویلی چې دغه کرامت یوازې د نارینه دی یا ښځې نه ده. اوس بل نظر هم راځو شرایطو ته. مثلا په هغه وخت کې چې قرآن نازل سو، په هغه وخت کې حکومتونه یا قومي وو یا په بهترین شکل سره ښاري وو، یعنی له ښاره د بهر هیڅ صلاحیتونه موجود نه وو، هیڅ امنیت موجود نه وو. نو ځکه که چیرې یو چا سفر کاوه، په طور د مثال وایم، په دغه سفر کې د یوې ښځې لپاره یو محرم په کار وو، په دې چې هغه له ښار نه د باندې هیڅ حکومت هلته صلاحیت نه درلوده د هغې د ساتنې لپاره. اوس موږ د ښاري دولت له سطحې نه موږ ملي دولتو ته راغلي یو. هغه وخت کې پولیس نه وو، اوس موږ پولیس لرو. هغه وخت کې اداره نه وه، موږ اوس اداره لرو. نو ځکه په هغه وخت کې په طور د مثال د سفر وسایل نه وو، غیر لوخ نه، په طور د مثال وایم یا پیاده. اوس هغه ټول شانس ده. نو ځکه موږ باید قرآن دا رقم تعبیر او تفسیر کړو چې هغه شرایط په نظر کې ولرو. او شرایط داره چې اوس که په طور د مثال طالبان وایي چې موږ په ټول افغانستان کې له شرقه تر غربه موږ امنیت رامنځته کړی، نو چې امنیت مو رامنځته کړی ده، ښځه محرم ته ضرورت نه لري چې له کور وځي، په دې ستاسې محرم تاسې امنیت رامنځته کړی. یا په طور د مثال په مکتبو کې یو تعداد د طالبانو لویانو مشرانو ویلي دي چې مکتبونه د فساد منبع ده، د فساد ځای ده. او له بلې خوا دوی وایي چې موږ امن راوړئ. نو وخت چې تاسې امن راوړی وي، باید مکتبونه او پوهنتونونه د فساد ځای نه وي. دلته یو دغه تناقض رامنځته کېږي چې تاسې مخکې اشاره وکړه امرسانی ته. نو که دغه امرسانی معمولا یو ورځ یا یو هفته یا میاست وایسی، او یا دا چې د هغه له شدت نه کمیدلی درسته وه، اما امر ثانی هم په شدت کې هم په مدت کې زیاتیږي. مثلا یو تعداد یو وزیر فکر کوم چې ویلی و د طالبانو چې موږ یعنی خو اجازه و چې طب و طبي پالنه یا نرسنګ و دغه شیان اجازه و ورته، د هغه مخه یې ونیوله. یعنی شدت زیاتیږي، مدت اوږدیږي، او دانو امرسانی کلمه ناوړه استفاده ده چې باید هغسې نه وي. نو ځکه زه فکر کوم چې که موږ قرآني اسلام ومنو او فقط د قرآن په محور راوڅرخو، بیا او هغه داسې ونه کړو چې آیات نیمه نیمه ولونو، یا هغه برخې چې د نارینه په ګټې ولونو، د ښځینه په ګټې چې هغه نه بیا سترګې پټې کړو. او خصوص د سوره نسا ډېر زیات آیات دي چې ما له ډېرو په نامه علماو نه اورېدلي دي، او د هغوی توضیحات مې لیدلي، هغه نه ډېره ناوړه استفاده کوي.
0: ستانځي صاحب، غواړم د هغه له افغان دویم پوښتنې ته هم راشي او لږ وضاحت ورکړي ورته د تمدن پاک لچې.
6: وبخښه، د څه شي پاکله؟
0: دوی ویلی چې د تمدن د پاک لبانی یو مثال په اوسنی وضعیت کې وایي چې و 50 هیوادونه اولې په دې نه دي توانېدلي چې یو مشخص دریز د افغان میرمنو پاک لا ولري.
3: موږ تمدن نور نه لرو، اسلامي نړۍ تمدن نه لري. اسلامي تمدن المتوکل چې د عباسی خلافت و می اتم خلیفہ له غوړسته تمام سو وسته د اسلام ډیرو پرمختګونو ته څګوري. زیاترین علم ته تب کې په ریاضی کې په هندسه کې په ډیرو علومو کې هغه ټول لاسته راوړنې سوي دي، هغه ټول د المتوکل نه مخکې واقع سوي. هغه ته و چې اسلامي تمدن جوړ سو، هغه ته و اسلامي تمدن د فرانسې و اسپانیې له سرحد نه نیولو تر بنګال و تر سکیانګ پورې ورسېده. له هغه وروسته چې سو اسلامي تمدن ورو ورو متاسفانه مخ په زوال و. او اوس په اوسنیو شرایطو کې موږ د غربي تمدن په هغه کې واقعي تمدن اوس اسلامي تمدن نسته متاسفانه لما په نظر.
0: ډېره مننه، سلامت سي. میرمن افغان، تاسو د ستانیزي صاحب خبرې هم واورېدلې او د انګار صاحب هم واورېدلې. انګار صاحب وایي چې امرستاني پورې به ښوونځي پرانستل شي، ښځو ته به د کار اجازه ورکړل شي. او ستانیزي صاحب ویلې چې دوی د امرستاني نه ناوړه استفاده کوي. تاسو په دې هکله څه وایاست؟
4: زه غواړم چې انګار صاحب ته یو خپل نظر ورسره داسې شریک کړم چې دا محیط ماحول افغانستان یو اسلامي هیواد دی که نه دی؟